Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta. Classic Hits. Tätä on Classic.

lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth?

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina 10:ltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
11: Aivan oikein!
12: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
13: Aika alkaa nyt.
14: Elää vessaan.
15: Mä unohdin sen kysymyksen.
16: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
17: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.

0: Kalaneuvos. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
7: Moikka.
8: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
8: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi se 1300.
8: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
9: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puolia ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa mennä tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni, että tähän on tätä peliä, että tästähän pysytään etäällä, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Olen valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan.
3: Suoraan vaan kentälle. Game on.
4: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
5: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
6: Et kun olisi niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Luota muhun. I can't.
8: Huhhuh, nyt olis paisia.
9: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
10: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
11: Mä en nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kai Vaine tässä, moi. Tämä seuraava kappale on Don Edwardsin Coyotes vuodelta 90 plus. Ja tämä kertoo siitä, kun vanha maailma on ikään kuin lännessä muuttunut jo asfaltiksi ja tämmöinen vanha herra muistelee sitä vanhaa aikaa ja siinä muistellaan sitä semmoisella kauneudella, että tämä pistää kyllä aina vähän tunteet liikkeelle. Tässä joo, vanha maailma kohtaa uuden maailman.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12. Classic Hits.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
0: Classic Hits.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Iso pää soittaa.
13: Halo, herra johtaja.
14: Moi Untamo, missä sä oot?
13: Autossa.
14: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
13: Puuilosta? En mä tiedä.
14: Ai, mitä et tiedä?
13: Niin, että viittiinko hakee.
14: Kuin niin?
13: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
14: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
13: Häh? Firman piikkiin.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
16: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
17: Aivan oikein.
18: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
19: Aika alkaa nyt.
20: Elää vessaan.
21: Mä unohdin sen kysymyksen.
22: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
23: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
24: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
25: Saa unelmoida.
26: Ja ideoida.
27: Let's go!
24: Just noin. Hyvä!
25: Saa oppeja realisoida
28: ja kokemuksia konkretisoida.
27: Let's go!
24: Käännä kovempaa!
27: Let's go!
29: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
27: Let's go!
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
30: N-Gong. Alttiin.
31: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
30: Kaikki IFK:n pelit.
31: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
30: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Q-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardia.

0: miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on 16,5% ja perussuomalaisten 15%. Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatusluvut eivät ole tällä vaalikaudella olleet näin lähellä toisiaan. Vasemmistoliiton kannatus nousi 11,6%. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeista blokin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeista blokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Moi.
16: Moi.
15: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
16: En mä nyt.
17: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
18: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
19: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
20: Sanna tekee kotona töitä.
21: Ja tosta.
20: Emil ennätyksiä.
22: Mene. Yes.
20: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
21: Marko, kotiturva hälyttää.
23: Aha.
21: Vesivuoto keittiössä.
20: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
22: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
20: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
24: Okei, jengi.

0: Suorita Letsko duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hei.
2: Hei.
1: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
2: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
1: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
2: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomi jatkoi voittokulkuaan lentopallon EM-kisoissa, kun se voitti Hollannin viisieräisen thrillerin jälkeen 3-2. Suomi oli ottelussa kahdesti erän tappiolla, mutta vei neljännen erän 25-20 ja ratkaisevan viidennen erän 15-11. Luka Marttila oli Suomen tehokkain 22 pisteellä. Suomi on voittanut kaikki neljä otteluaan kisoissa ja kerännyt 10 pistettä. Veljeksillä on sauma napata lohkovoitto, kun se kohtaa huomenna lohkovaiheen viimeisessä ottelussaan Viron. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin eilen 5 ottelua. Kalpa murskasi HPK:n peräti 7-0. Juuso Mäenpää ja Joonas Lyytinen tekivät 2 maalia mieheen ja Teemu Hartikainen avasi kauden pistetilinsä 2 syöttöpisteellä. Tappara haki Pelikanssista 3-2 voiton ja avasi samalla kauden voittotilinsä. Maalivahti Kristian Heljanko piti tamperelaiset johdossa loppuun asti Pelikanssin kovasta painostuksesta huolimatta. Illan muissa otteluissa Jukurit voitti TPS 4-1, Ässät Sportin 5-1 ja Saipa Kiekko Espoon jatkoajan jälkeen 2-1. Huuhkajien ottelu Valko-Venäjää vastaan pelataan suunnitellusti Helsingissä loppukuussa, vahvistaa Palloliiton pääsihteeri Marko Casagrande. Ukrainan Suomen suurlähettiläs Mykhailo Vidoinyk on vaatinut ottelun siirtämistä pois Suomesta ja lähettänyt asiasta diplomaattisen nootin. Casagrande toteaa, ettei ottelu muuta Suomen suhtautumista Venäjän hyökkäyssotaan. Palloliitto kertoo vastustamansa edelleen Valko-Venäjän osallistumista kansainvälisiin kilpailuihin. Anaheim Ducks on tehnyt tähtihyökkääjä Carter Gauthierin kanssa 6 vuoden jatkosopimuksen. Sopimuksen arvo on 81 miljoonaa dollaria, eli 13,5 miljoonaa kaudessa. Gauthier oli rajoitettu vapaa-agentti. Hän teki viime kaudella 41 maalia, eniten Ducksin joukkueesta. NHL-toimittaja Elliot Friedmanin mukaan Gauthier saa sopimuksesta 69,5 miljoonaa dollaria allekirjoitusbonuksina. Muista sopimuksesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit aamuusi. Classic Hit.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
14: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
15: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
14: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
15: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
14: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Tuttu Saudi. Ota Easy ja nauti edelleen.
8: Vilma!
0: Yeah! Tyypit hei.
9: Shh, yrittäjä puhuu.
0: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma!
0: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
9: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä. Drrr.

0: Trumpits.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä.

0: tästä.
1: Juu, juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
2: Se.
0: On.
2: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
14: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
15: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
16: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Ukrainan tiedustelu arvioi Venäjän valmisteleman uutta liikekannallepanoa loppuviikolla järjestettävien Duuman vaalien jälkeen. Tavoitteena olisi värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna, kertoo Interfax Ukraine. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt uuden liikekannallepanon valmistelun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi IS:lle, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Ruotsin valtiopäivävaalien ratkaisu voi venyä huomiseen. Tänään laskettavia ulkomailla annettuja ja myöhässä saapuneita ennakkoääniä on arviolta 300 000. Opposition ja oikeistoblokin välinen ero on noin 30 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeistoblokkia suurempi.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaan.

0: päällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
1: Tunti kasaria, 8-9, arkisin aamuin illoin.

Tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Classic Hits.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkkuja.

0: olisin Fazerin sininen.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
5: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: What? Mitä?
8: Kato!
9: Mitä?
7: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
16: Aivan oikein.
17: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
18: Aika alkaa nyt.
19: Elä ressaan.
1: Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
4: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Hesburger. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Sanna tekee kotona töitä.
22: Ja tosta.
21: Emil ennätyksiä.
22: Yes.
21: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
21: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
21: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
25: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
26: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
27: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
28: Moi!
29: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
28: Aha!
29: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
28: En mä nyt.
29: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
28: Okei, mä oon vartissa siellä.
30: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
0: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
31: Yleisö lyökät!
6: kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
0: Classic Hits PK-seutu 88,6.
6: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Supla.fi kautta HIFK. 8:00–9:00 tunti kasaria. Arkisin aamuin illalla.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Tuntikasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä

0: ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä!
7: Saa oppii realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Jäädä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä saa yritykset etsimään alueita, joissa ne otetaan tervetulleina vastaan, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia ja laajentaa jo olemassa olevia keskuksiaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti Truth Social-palvelussa maanantaina, ettei ole tyytyväinen uutiseen. Castron mukaan Trumpin linja on koko presidenttikautensa ajan ollut yrittää saada kaikki investoinnit tapahtumaan nimenomaan Yhdysvalloissa. Asiaan yhdistyy myös Trumpin halu voittaa Kiina globaalissa tekoälymittelössä. Ennenaikaisena syntyminen on yhteydessä suurempaan riskiin joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta. Ennen raskausviikkoa 32 syntyneistä yli 17% oli työkyvyttömyyseläkkeellä 32-vuotiaana. Täysiaikaisina syntyneistä osuus oli alle 4%. Tutkijat muistuttavat, ettei tuloksia voi suoraan yleistää nykyisin syntyviin keskosiin. Suomessa on tehty harvinainen havainto Siperian vapitista. Metsästäjä Hanna Hakkarainen kertoo Ilta-Sanomille koodanneensa eläimen viime viikonloppuna Viitasaarella. Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Mikael Wikström tunnisti eläimen Hakkaraisen videolta. Hirvieläimiin kuuluvia Siperian vapiteja tarhataan Venäjällä lihan ja sarvien takia.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: hetken kuluttua. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kuubos.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu.
7: On kyllä taas.
8: On. Se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
9: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Moi.
15: Moi.
14: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
15: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät

0: öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 16. syyskuuta vuonna 1979 rap-musiikki nousi laajempaan tietoisuuteen. Sugar Hill Gangin Rapper's Delight ei toki ollut ensimmäinen levytetty rap-kappale, mutta ensimmäinen, joka tavoitti suuremman suosion maailmanlaajuisesti nousten top 40 Jenkeissä, top 10 Briteissä ja Kanadassa sekä ympäri Eurooppaa niin ikään top 10. Vuonna 1985 Kate Bush julkaisi viidennen studiolevynsä. Hounds of Love-levyn hitteinä soivat muun muassa Cloud Busting ja Running Up That Hill. You go, you do. 16. syyskuuta syntyneissä on muun muassa hiteistään Right Here Waiting ja Hazard tunnettu Richard Marx, joka syntyi vuonna 1963. 16. syyskuuta kuolleista löytyy taas sen vuodelta 1977 merkittävä rokkari. T-Rex-nokkamies Mark Bolan kuoli vain 29-vuotiaana auto-onnettomuudessa Lontoossa.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Okei, jengi.

0: oppii realisoida.
1: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivan.

0: Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
20: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
21: Aivan oikein.
22: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
23: Aika alkaa nyt.
24: Elä
25: niin sen kysymys.
26: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
27: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
28: Jos saisin toivoa yhtä asiaa.

0: sijaa. Toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
1: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Ilta-Sanomien uutiset. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Poikien päälle kaatui pihalla kuljetusteline ja painavia levyjä toissa vuoden lokakuussa. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Mies kiistää syytteet ja pitää tapahtunutta tapaturmana. Useat HUSin psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Opposition ja oikeistoblogin ero on noin 30 000 ääntä. Laskematta on arviolta 300 000 ääntä. Opposition ääniosuus on tällä hetkellä hieman oikeistoblokkia suurempi. Lopullista tulosta odotetaan huomiseksi. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka.

0: aineista reunuksiin.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
14: Bro,
15: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
13: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi, rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
19: Puhelinhuollot pikana.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
12: ota easy ja nauti edelleen. Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
10: Ja ideoida.
2: Let's go!
9: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
9: Käännä kovempaa!
2: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moikka.
1: Päivää.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
1: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi se 1300.
1: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puolia ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa menee tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni, että tähän on tätä peliä, että tästään pysytään etäällä, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Olen valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan.
3: Suoraan vaan kentälle.
2: Game on.
4: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
5: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
6: Etkö olisi niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien?
7: Luota muhun. I can't.
8: Huhhuh, nyt olis paisia.
9: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
10: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
11: Mä en nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kai Vainet tässä, moi. Ajattelin laittaa teille soimaan seuraavaksi Bob Dylanin Don't Think Twice, It's Alright vuodelta 1963. Tässähän käydään läpi sydänsuruja ja Dylan käsittelee niitä tässä omalla tavallaan, mutta mielestäni ihan myöskin kelvosti. Tämä kyseinen biisi on sellainen, mitä tulee ehkä eniten soitettua himassa kitaralla ja laulettua. Tämä on siinä mielessä aika sillä lailla henkilökohtainen.
2: Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on.

0: kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12.
1: Classic Hits.
0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat.

0: Nothing beats a good book.
1: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: AutoVex. Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Yrittäminen kannattaa.
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt myös sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
15: Jukanen etsi rajojaan.
13: Tunteiden paloa mailaparressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
13: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
13: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentään mitä peliä.
13: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
21: Moi.
22: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
21: Aha.
22: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
21: En mä nyt.
22: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
21: Okei, mä oon vartissa siellä.
23: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
24: Hei.
25: Hei.
24: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
25: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
24: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
25: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
26: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
14: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
15: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen.

Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun.

0: tässä ei ollut mitään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
1: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tyytymättömyys Googlen Suomen investointiin ei ole yllätys, sanoo yhdysvaltalaisen ITIF-ajatushautomon johtaja Daniel Castro Ilta-Sanomille. Trump on jo pitkään puhunut tehtaiden palauttamisesta Yhdysvaltoihin ja kotimaisen teollisuuden vahvistamisesta. Presidentti tarkastelee asiaa niin, että tekoälyn näkökulmasta datakeskukset ovat tehtaita. Google aikoo rakentaa Suomeen tulevina vuosina 13 miljardilla eurolla datakeskuksia. Castron mukaan Yhdysvalloissa on syntynyt merkittävää vastustusta datakeskuksia kohtaan, mikä ajaa teknologiayrityksiä investoimaan muualle. Useat HUSen psykiatrian ylilääkärit aikovat irtisanoutua, kertoo Yle. Irtisanoutumiset liittyvät laajaan organisaatiouudistukseen ja kaavailtuun johtamisrakenteen muutokseen, joka herättää huolta henkilöstössä. Useampi Itä- ja Keski-Uudenmaan vastuualueella työskentelevä ylilääkäri ilmoitti aikeestaan aiemmin tässä kuussa. Toimialajohtaja Jesper Ekelundin mukaan kyse on yksittäisten ihmisten ratkaisuista. Hänen mukaansa yksiköiden toiminta voi kuitenkin olla uhattuna, jos keskeisiä ylilääkäreitä puuttuu. NTV vaihtaa toimitusjohtajaa tämän kuun lopussa, kun Johannes Leppänen jättää tehtävänsä 7 vuoden jälkeen. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnistetty. NTVn hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes seuraaja on nimitetty. Leppäsen kaudella NTV on käynyt läpi useita muutosneuvotteluja, joissa henkilöstöä on vähennetty.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Voi se. Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin
18: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
18: Kokonaisvaltaisen
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
21: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
22: Aivan oikein.
23: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
24: Aika alkaa nyt.
25: Elää ressaan.
26: Mä unohdin sen kysymyksen.
27: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
28: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
29: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
30: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
31: Moi, rähmä.
30: No, mikä nyt?
31: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
32: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
33: Fonum. Puhelin huollot pikana.
34: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
35: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
36: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
37: En mä kyllä luule.
34: Kaikki tunteet mukana.
36: Mitä mä oikein teen?
34: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
38: Moi!
39: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
38: Aha.
39: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
38: En mä nyt.
39: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
38: Okei, mä oon vartissa siellä.
40: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
41: Moikka.
42: Päivää.
41: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
42: Selvä. Ja monelleko hengelle?
41: No, meitä olisi 1300.
42: Onnistuu.
0: Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
1: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkat

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mitä? Vain 10?
10: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: IFK tulessa.
8: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
7: Liigan superkaudella.
8: Pehmällistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
7: Kaikki matsit täältä.
8: Ja se on täysin ansaittu maali se.
7: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeä herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Sanotaan nyt vaikka, että imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
13: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
14: Aivan oikein.
15: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
16: Aika alkaa nyt.
17: Elä ressaan.
18: Mä unohdin sen kysymyksen.
19: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
20: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
21: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
22: Bro. Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen

0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun.
2: I can't.
3: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
5: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
6: Juurikaa kiinnosta.
7: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
10: Huhut Venäjän uudesta liikekannallepanosta ovat voimistuneet ennen sunnuntaina järjestettäviä duuman vaaleja. Ukrainan tiedustelupalvelut sanovat, että Venäjä valmistelee uutta mobilisaatioaaltoa tälle ja ensi vuodelle. Tavoitteena on värvätä 300 000 ihmistä tänä vuonna ja sama määrä ensi vuonna. Arvioiden mukaan liikekannallepano aloitettaisiin todennäköisesti näytösluonteisten vaalien jälkeen, sillä se olisi hyvin epäsuosittu päätös kansan keskuudessa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi, että Venäjä pyrkii avoimen liikekannallepanon sijaan lisäämään värväyspainostusta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on alkanut oikeudenkäynti Mäntsälässä toissa vuoden lokakuussa sattuneesta traagisesta turmasta. Syyttäjän mukaan 53-vuotias mies aiheutti törkeällä huolimattomuudellaan 6-vuotiaan naapuripojan kuoleman ja oman 5-vuotiaan poikansa vakavan loukkaantumisen. Kuljetusteline ja sen täällä olleita painavia mineriittilevyjä kaatui poikien päälle kesken pihaleikkien. Miestä syytetään törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Alaikäisten B-luokan ajokortin haltijoiden autoihin tulee uusi tunnus ensi kuun alusta. Keltavihreä kuusikulmainen tunnus pitää kiinnittää auton takaosaan aina, kun autoa ajaa alaikäinen. Liikenneturvan mukaan tunnuksen puuttumisesta voidaan määrätä 100 € liikennevirhemaksu. Tunnuksella pyritään helpottamaan poliisin valvontaa. Muutos on osa ajokorttilain uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa nuorten liikenneturvallisuutta.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11–17 astetta, Lapissa 7–12 astetta.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: hetken kuluttua. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
9: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo... CD-sinkki.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way -appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
12: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
13: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
16: Let's go!
19: Moikka!
5: Päivä.
19: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
19: No, meitä olisi 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 16. syyskuuta vuonna 1979 rap-musiikki nousi laajempaan tietoisuuteen. Sugar Hill Gangin Rapper's Delight ei toki ollut ensimmäinen levytetty rap-kappale, mutta ensimmäinen, joka tavoitti suuremman suosion maailmanlaajuisesti nousten top 40 Jenkeissä, top 10 Briteissä ja Kanadassa sekä ympäri Eurooppaa niin ikään top 10. Vuonna 1985 Kate Bush julkaisi viidennen studiolevynsä. Hounds of Love-levyn hitteinä soivat muun muassa Cloud Busting ja Running Up That Hill. You go, you do. 16. syyskuuta syntyneissä on muun muassa hiteistään Right Here Waiting ja Hazard tunnettu Richard Marx, joka syntyi vuonna

0: 1963. 16. syyskuuta kuolleista löytyy taas sen vuodelta 1977 merkittävä rokkari. T-Rex-nokkamies Mark Bolan kuoli vain 29-vuotiaana auto-onnettomuudessa Lontoossa.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju. Meillä

0: Kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
10: Aivan oikein.
11: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
12: Aika alkaa nyt.
13: Elä ressaan.
14: Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida
19: ja ideoida.
4: Let's go!
17: Just noin! Hyvä! Woo!
18: Saa oppeja realisoida
0: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
17: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Moi!
1: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: kuulolla. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Hei, itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.

Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikonlopun välillä.

0: kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Helsinki-Espoo-Turku.
13: Tampere-Lahti-Kouvola.
12: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
13: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Hei.
23: Hei.
22: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
23: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
22: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
23: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
24: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

0: käynnissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
12: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
14: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
1: Luota muhun. I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
4: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: N-Gong. Alttiin.
16: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
10: Kaikki IFK:n pelit.
16: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
10: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Moi.
6: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
11: Aivan oikein.
12: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
13: Aika alkaa nyt.
14: Elä ressaan.
15: Mä unohdin sen kysymys.
16: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
17: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
18: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
19: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
18: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä Veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille, bro!

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Täysi vaatekko.

0: Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Kaikki eduskuntapuolueet arvioivat, että Suomessa on tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kuntia. Nykyistä yli 300 kuntaa pidetään liian suurena määränä väestön vähentyessä. Tänään kuntamarkkinoiden paneelissa keskustelua herätti keskustan ehdotus siirtää valtaa ministeriöiltä ja keskusvirastoilta maakunnille. Muut puolueet suhtautuivat ehdotukseen varauksellisesti ja epäilivät, toisiko hallinnon hajauttaminen kunnille elinvoimaa. Metsäyhtiö Stora Enso sulkee Veitsiluodon sahan Kemissä pysyvästi. Päätös vie noin 60 työpaikkaa. Sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta, eikä tuotantoa enää käynnistetä lomautusjakson päätyttyä ensi kuun alussa. Yhtiö perustelee sulkemista tarpeella parantaa Pohjois-Suomen sahaustoiminnan tehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki on saanut 49,6% äänistä ja oikeistoblokki 49%. Ero on arviolta noin 30 000 ääntä ja laskematta on noin 300 000 ääntä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: hetken kuluttua. Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot

0: Dental.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronespot. Apteekista.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moro, mitä äijää?
6: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
5: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
6: Ei hyvää päivää.
5: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
9: Aivan oikein!
10: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
11: Aika alkaa nyt.
12: Elää vessaan.
13: Mä unohdin sen kysymyksen.
14: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
15: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
16: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
21: Rauhoitu, se on pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
23: Easy and Out edelleen. Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
24: Moi!
25: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
24: Aha.
25: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
24: En mä nyt.
25: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
24: Okei, mä oon vartissa siellä.
26: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
27: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puolia ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa mennä tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni heti, että tähän on tätä peliä, että tästähän pysytään etäällä, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Olen valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan.
3: Suoraan vaan kentälle.
2: Game on.
4: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
5: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
6: Nyt kun olisi niin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Luota muhun. I can't.
8: Huhhuh, nyt olis paisia.
9: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
10: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
11: Mua ei nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, se on Kaivainen tässä. Hei, ajattelin seuraavaksi laittaa soimaan Joy Divisionin Atmosphere vuodelta 1980. Tähän liittyy sellainen tarina, että tämä on erittäin hyvä ystäväni, valitettavasti edesmennyt, niin hänen kanssaan vaihdeltiin biisejä. Aina heitettiin toisillemme biisejä, ja tämä jäi nyt viimeiseksi, minkä mä hänelle vuosi sitten laitoin. Mainio tunnelma.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kaupoissa. Kalaneuvos. Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Claes Olsson.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
8: Aivan oikein.
9: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
10: Aika alkaa nyt.
11: Elää ressaan.
12: Mä unohdin sen kysymyksen.
13: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
14: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
15: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Pirkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
7: Mä.
8: IFK Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Labat fikkaan Ticketmasterista.
9: Ottelu isäntänä myytävä.

tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti. Kolme hävittäjää lähti tiistaina Lockheed Martinin tehtaalta Yhdysvaltain Texasista ja lensi Azoreille ilmatankkauskoneiden tukemana. Koneiden tarkkaa saapumisaikaa Suomeen ei ole kerrottu. Niitä odotetaan kuitenkin syyskuun loppuun mennessä. Ilmavoimat esittelee uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35-hävittäjää. Niiden on määrä korvata nykyiset Hornet-hävittäjät vuoden 2030 loppuun mennessä. Ruotsin valtiopäivävaalien lopputulos voi vielä muuttua, kun ulkomailla annetut ja myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan tänään. Oppositioblokki

0: IS.fi. Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
1: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Puhuilo, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tunteiden paloa mailan varressa.
15: Merkki päällä, siitä lävätään.
14: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
16: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
14: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
17: Huhhuh, sentään mitä peliä.
14: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
19: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
19: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
19: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
22: Vain kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin

0: happaus. Ja tuoksusi lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
10: Aivan oikein!
11: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
12: Aika alkaa nyt.
13: Elä ressaan.
14: Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
0: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
13: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hit.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää

0: ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
0: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä, hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
17: Aivan oikein.
18: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
19: Aika alkaa nyt.
2: Elää ressaa.
16: Mä unohdin sen kysymyksen.
4: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista, kertoo Reuters. Haagissa toimivan Kosovon erityistuomioistuimen mukaan Thaçi syyllistyi muun muassa 96 ihmisen murhiin sekä satojen ihmisten laittomiin vangitsemisiin ja kidutuksiin Kosovon konfliktin aikana. Thaçi oli 1990-luvulla Kosovon vapautusarmeijan poliittinen johtaja. Tuomioistuimen mukaan hän osallistui aktiivisesti rikoksiin ja kannusti niihin. Thaçi on kiistänyt kaikki syytteet. Keskusrikospoliisi epäilee 37- ja 40-vuotiaita miehiä vakoilusta. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime viikon lopun välillä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan miehillä on sama sukunimi, mutta heitä ei löydy suomalaisuudesta.

Suomen väestötietojärjestelmästä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. Miesten vangitsemisia käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Suomen ilmavoimien ensimmäiset F-35

0: ensimmäisenä päivänä. Suomi on tilannut Yhdysvalloista yhteensä 64 F-35 hävittäjää.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
1: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits, hittiputki.

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
6: Aivan oikein.
7: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
8: Aika alkaa nyt.
9: Elää ressaan.
10: Mä unohdin sen kysymyksen.
11: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
12: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
20: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
21: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
23: ota easy ja nauti edelleen. Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
32: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
33: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jukurit. Nordiksella keskiviikkona kello 18.30. Lapat fikkaan Ticketmasterista.
1: Ottelu isäntänä myytävä.
2: Hittiputki päällä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Oolin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, siis liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
9: Hei.
10: Hei.
9: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
10: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
9: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
10: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
11: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Puolet suomalaisista ei usko velkajarrun vaatimien sopeutusten toteutuvan, selviää Iro Researchin kyselystä. Vastaajista 49% ei usko Suomen pystyvän toteuttamaan velkajarrusopimuksen vaatimia sopeutuksia. Niiden toteutumiseen uskoo 31%. Velkajarru edellyttäisi ensi hallituskaudella miljardiluokan sopeutuksia menoja leikkaamalla tai veroja korottamalla. Keskusrikospoliisi epäilee kahta ruotsalaismiestä vakoilusta Suomessa. 37- ja 40-vuotiaat miehet vangittiin keskiviikkona syytä epäillä perusteella. Poliisin on viikon kuluessa löydettävä rikosepäilyille todennäköisiä syitä, jotta vangitsemista voidaan jatkaa. Epäilyt ovat tällä hetkellä Suomessa ja osallistuivat vangitsemisistuntoon paikan päällä. Räjähteellä varustettu venäläinen drooni on päätynyt Puolan rannikolle Itämereltä, kertovat puolalaisviranomaiset. Asiasta uutisoi Reuters. Viranomaisten alustavien tietojen mukaan kyseessä on venäläinen Gerbera 2 -drooni. Se havaittiin Itämeren yllä ja päätyi maanantaina Rusinovon rannalle Luoteis-Puolassa. Puolalaissyyttäjien mukaan drooni kantoi räjähteitä, jotka tehtiin vaarattomiksi yön aikana.
5: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on

Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.

Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
0: Nylon Bee.
7: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
1: Moi.
17: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
12: Moikka.
5: Päivää.
12: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
12: No, meitä olisi se 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
16: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon miesten maajoukkue Huuhkajat on julkistanut joukkueensa tuleviin maaotteluihin. Djurgårdenin 19-vuotias suomalaislupaus Matias Siltanen ei ole mukana joukkueessa. Myös Ilari Kangasniemi, Otto Ruoppi ja Luka Hyryläinen jatkavat alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa, joka tavoittelee paikkaa EM-lopputurnauksessa. Huuhkajiin valittiin puolestaan BK Häckenin 22-vuotias hyökkääjä Adrian Svanbeck, jolla on mahdollisuus tehdä debyyttinsä miesten maajoukkuessa. Viime vuosien vakiopelaajista Fredrik Jensen ja Oliver Antman jäivät joukkueen ulkopuolelle. Jääkiekon SM-liigakauden vaisusti aloittanut HIFK on pannut kokoonpanonsa uusiksi ennen keskiviikon Jukurit-ottelua. Päävalmentaja Olli Jokinen on muuttanut kaikki hyökkäysketjut ja 2-3 puolustajaparista. Eetu Liukas nousee ykkösketjuun, Jakele Schysinin ja Vincent Marlon rinnalle. Niko Huhtanen pelaa puolestaan Jori Lehterän johtamassa kakkosketjussa. HIFK:n tuore tsekkipuolustaja David Nemecek tekee ottelussa liigadebyyttinsä. Maalilla aloittaa Hugo Alnefelt. Keskiviikon muut liigaottelut ovat Kärpät Ilves ja KK Jyp. KK:n maalille palaa viime kaudella liigan parhaaksi maalivahdiksi valittu Eetu Randeliin. Jyp saa puolestaan takaisin kokoonpanonsa tähtipuolustaja Sami Vatasen. NHL:n Anaheim Ducks on tehnyt tähtihyökkääjä Carter Gauthierin kanssa 6 vuoden jatkosopimuksen. 22-vuotias Gauthier tienaa sopimuksellaan keskimäärin 13,5 miljoonaa dollaria kaudessa. Sopimuksen kokonaisarvo on 81 miljoonaa dollaria. Gauthier löi läpi viime kaudella ja teki 41 maalia, eniten koko Anaheimin joukkueesta. NHL-toimittaja Elliot Friedmanin mukaan Gauthier saa sopimuksestaan peräti 69,5 miljoonaa dollaria allekirjoitusbonuksina. Ensimmäisellä sopimuskaudellaan hänen kokonaisansionsa nousevat noin 19,5 miljoonaan dollariin.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Päivä täynnä klassikkohittejä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Yrittäminen kannattaa!
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
10: Aivan oikein!
11: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
12: Aika alkaa nyt.
13: Elä ressaan.
14: Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
19: Moi, rähmä.
18: No, mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
20: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te joottekin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpoja.

0: Putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
4: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
3: Classic Hits PK-seutu 88,6.
4: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
3: Supla.fi/HIFK.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Moi.
12: Moi.
11: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
15: Fiilistele rauhassa.
16: Hei.
17: Termarissa on kaakao.
16: Mitä sä täällä teet?
17: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
16: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
17: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
21: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida.
23: Ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä! Woo!
22: Saa oppeja realisoida.
23: Ja kokemuksia konkretisoida.
24: Let's go!
21: Käännä kovempaa!
24: Let's go!
25: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
24: Let's go!
26: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset.
0: Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui kaksi merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman kello 4 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on länsi.

Lisäksi Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä

0: pahimpia.
1: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
7: Hei, itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puoleja ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa mennä tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni heti, että tähän on tätä peliä, että tästähän pysytään etäällä. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Olen valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan.
3: Suoraan vaan kentälle. Game on.
4: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
5: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
6: Nyt kun olisi niin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Luota muhun. I can't.
8: Huhhuh, nyt olis paisia.
9: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
10: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
11: Mua nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, se on Kaivainen tässä. Seuraava biisi on sellainen orkesteri, josta kuullaan kyllä vielä, eli Dire Straits. Ja valitsin heiltä sellaisen kappaleen kuin Where Do You Think You're Going vuodelta 1979. Valitsin sen siksi, että korvani kuulivat sen vasta tässä niin kuin vuoden sisään oikeastaan. Olen kuullut sen aikaisemminkin, mutta nyt se vasta jysähti kunnolla. Ja tää tulee niiden ehkä suurimpien hittien vähän ulkopuolelta, niin tää oli mainio löydös. Where do you think you're going?

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
12: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Fit.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
10: Aivan oikein.
11: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
12: Aika alkaa nyt.
13: Elä ressaan.
14: Mä unohdin sen kysymyksen.
15: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
16: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Asiasta kertoo Reuters. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla. Toinen soihduista ohitti helikopterin läheltä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa, kertoo Reuters. Joukko kaivoskuiluja romahti sunnuntaina Länsi-Kordofanin osavaltiossa. Silminnäkijöiden mukaan kaivoksesta pelastautui tiistaina ihminen, joka kertoi maan alla olevan edelleen elossa olevia ihmisiä. Pelastustöitä vaikeuttavat kaivoksen hauras ja hiekkainen maaperä sekä syrjäinen sijainti. Helsingin poliisi selvittää epäiltyä puukotusta Sörnäisissä. Poliisi sai keskiviikkona hieman 16:00 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan yhtä ihmistä oli puukotettu Vaasan aukion, eli niin sanotun Piritorin läheisyydessä. Uhri toimitettiin sairaalahoitoon. Poliisi tavoittelee teosta epäiltyä henkilöä ja selvittää tapahtumien taustoja. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheutunut välitöntä vaaraa sivullisille.
19: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Luhta Brandstonessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
2: Aha!
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 16. syyskuuta vuonna 1979 rap-musiikki nousi laajempaan tietoisuuteen. Sugar Hill Gangin Rapper's Delight ei toki ollut ensimmäinen levytetty rap-kappale, mutta ensimmäinen, joka tavoitti suuremman suosion maailmanlaajuisesti nousten top 40 Jenkeissä, top 10 Briteissä ja Kanadassa sekä ympäri Eurooppaa niin ikään top 10. Vuonna 1985 Kate Bush julkaisi viidennen studiolevynsä. Hounds of Love-levyn hitteinä soivat muun muassa Cloud Busting ja Running Up That Hill. You go, you do. 16. syyskuuta syntyneissä on muun muassa hiteistään Right Here Waiting ja Hazard tunnet.

0: tunnettu Richard Marx, joka syntyi vuonna 1963. 16. syyskuuta kuolleista löytyy taas sen vuodelta 1977 merkittävä rokkari. T-Rex-nokkamies Mark Bolan kuoli vain 29-vuotiaana auto-onnettomuudessa Lontoossa.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin.

0: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha!
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein.
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elä ressaan.
9: Mä unohdin sen kysymyksen.
10: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
11: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
12: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisi on huolissaan nuorten radikalisoitumisesta äärioikeistolaiseen väkivaltaiseen ekstremismiin. Sisä-Suomen poliisin mukaan etenkin 15-25-vuotiaat saavat vaikutteita äärioikeistolaisesta verkkosisällöstä. Verkostoituminen ja radikalisoituminen voivat tapahtua

0: verkossa hyvin nopeasti. Poliisin mukaan väkivaltaista ajattelua ihannoiviin ryhmiin värvätään yhä nuorempia lapsia, jopa kouluista sekä harrastus- ja fanitoiminnasta. Poliisi kehottaa aikuisia kiinnittämään huomiota nuorten käyttäytymisen, pukeutumisen, väkivaltakiinnostuksen ja sosiaalisten verkostojen muutoksiin. Venäjän sabotaasi-iskujen odotetaan kovenevan Euroopassa. Presidentti Alexander Stubbin mukaan myös Suomessa kannattaa varautua siihen, että jotakin tapahtuu. Stubb sanoi NTV:n asian ytimessä ohjelmassa, että Venäjän hybridisodan käyntiä ei pidä tarkastella yksittäisinä tapauksina, vaan jatkuvana kampanjana, jonka voimakkuus vaihtelee. Stubbin mukaan Suomessa sabotaasi-iskut ovat toistaiseksi olleet pienempää luokkaa. Venäjä myöntää sotalaivansa ampuneen merkkisoihtuja kohti tanskalaista sotilashelikopteria maanantaina Itämerellä. Reutersin mukaan Venäjä myös palkitsi sotalaivan päällikön tämän toiminnasta. Tanskan mukaan venäläisalus ampui 2 merkkisoihtua, kun Fennec-helikopteri kuvasi alusta kansainvälisillä vesillä Getserin edustalla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Keskiviikkoiltapäivällä ja illassa lähes koko Suomeen ennustetaan sateista säätä. Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.
1: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

Tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Läpsis. Ole fit-keskuksessa. Ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-lataus. Arkesi varrella.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
16: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
17: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro.
19: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin Vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä Veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Hesburger!
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
9: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
0: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: Päivää!
14: Hyvää päivää!
1: Saanko kysyä?

0: Aineesta kysyessä.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha!
4: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
6: 8-9, tunti kasaria. Arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi kautta sponsorointi.
15: Moikka.
16: Päivä.
15: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
16: Selvä. Ja monelleko hengelle?
15: No, meitä olisi 1300.
16: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
17: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
3: easy ja nauti edelleen. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Moro, mitä äijää?
11: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
10: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
11: Ei hyvää päivää.
10: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
17: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
18: Total NHL. Ouru ja Toffreen.
19: Total NHL Forever, kauden special season 1, clip 1, part 1. Näin aikaisemmin ei ole koskaan aloitettu NHL:n kausiennakko. Tämä on fakta.
9: Näin on. Ei voi enää kysyä NHL:ssäkään, että is it October yet, koska nyt mennään jo syyskuussa, hei NHL-kiekko putoaa.
19: It's September.
9: Yeah, it is.
19: Ja paljon muutoksia tähän kauteen. Käydään heti tähän alkuun vähän niitäkin läpi ja tietenkin tuttuun tyyliin, jos siellä on linjoilla kummikuuntelijoita ja tuttuja sällejä, mimmejä, skidejä, jotka on kuunnellut näitä meidän podcast-jaksoja. Aina lähdetään kausiliikkeelle kausiennakolla, osa yksi, osa kaksi, eli mennään itäinen, läntinen. Vai pitäisikö vähän muuttaa tällä kaudella?
9: Ei, mennään itse. Mä oon idejoukkueen nyt perannut tähän näin. Ja aurinkohan nousee idästä. Eikö aurinko nouse idästä?
19: Toistaiseksi ainakin, ennen kuin tekoäly keksi, että se nouseekin lännestä.
9: Juu.
19: Toistaiseksi.
9: Se on vaarallista. Just oli uutisissa sitä, että tekoäly saattaa alkaa itse nyt kehittelemään itteensä ja sit on piru merras.
19: Ennen kuin maailmanloppu tulee, niin me ehditään vielä tehdä ehkä molemmat kausiennakot ja sen jälkeen ruvetaan rummuttaa sitten tuttuun tyyliin kahden jakson taktiikalla. Maanantaisena ottaa aina THF ja tiistaisin TNF.
9: Juuri näin. Eli keskiviikko aamuisin ilmestyy NHL-ohjelmaa suplaan. Sitten aina keskiviikkona aamupäivän aikana ruutuu videoversio. ESPN.fi kautta kuuntele.

0: ja Classic Hits, radiokanava aina iltaisin.
1: Monta kertaa olet kuunnellut Classic Hitsiltä sitten ihan livenä? Tai niin sanotusti livenä?
0: En ole vielä, mutta mä aika paljon ajelen autolla. Okei, mä yleensä kuuntelen Yle Radio Suomea, koska mua ärsyttää ehkä huono musiikki, niin siellä puhutaan asiaa. Mutta välillä mä kuuntelen Classic Hitsiä, kiekkokierros, siis lätkäkierros, mikä tulee sieltä, että jos en itse en ole puikoissa siinä, niin...
1: Ja iso mainospuhe, että ehdottomasti Classic Hitsiä kannattaa kuunnella, koska siellä on asiapuhetta, mutta myös hyvää musiikkia. No eli saa molemmat.
0: No se on juuri näin. Juuri näin. Mutta niin, NHL-kausi he nyt muuttuu. Ei ole enää puhuta 82 pelin sarjasta, vaan 84. Pieni muutos, mutta tilastomielessä, tämmöisen tilastonikkarihommeleille, niin valtava muutos hei. Se kaksi peliä, se muuttaa näitä haamurajojakin. Viimeksi pelattu sillä 90-luvun alussa, mutta eikö se ollut vain parin kauden kokeilu silloin?
1: Joo, 93-94 oli viimeksi 84 peliä, eli palataan vähän niin kuin vanhaan, mutta kyllä tämä 82 se on niin vahvasti iskostunut, että se on se NHL-runkosarjan pituus. Ja tämähän voi olla vain tämmöinen lähtölaukaus sitten tähän tulevaisuuteen, koska nyt on ollut puheita, että seuraavan vuosikymmenen aikana NHL laajenee 36 joukkoon, se mikä kuulostaa täysin pähkähullulta, mutta siihen suuntaan NHL on menossa. Ja tosi paljon... Tähänkin kauteen nyt hetkinen, nyt eletään syyskuun 15. päivää ja uusi NHL-työehtosopimus astuu nyt voimaan syyskuun puolivälissä. Eli siinäkin mielessä paljon on muuttunut. Viime kaudella oli jo vähän osviittaa siitä, mikä muuttuu, mutta nyt sitten virallisesti uusi työehtosopimus tarkoittaa sitä, että esim. Vaikka nyt syyskuun 16. päivä, sen jälkeen ei enää saa tehdä 8 vuoden diilejä. Vaan nyt se on vedetty se raja siihen 7 vuoteen. Ja tosi paljon kiinnostavia nyansseja, ei voi sanoa nyansseja, mutta siis isoja merkittäviä juttuja, jotka vaikuttaa myös niin kuin ihan NHL-toimintalogiikkaan.
0: Joo, ja siis tämän kesän teema, vaikka NHL ei pelattu, niin tämä on mullistunut aivan täysin näiden sopimusten kautta. Että viime syksynä taivasteltiin Montoaki Kaprizovin diiliä. Mutta sehän on nyt vaan yksi muiden joukossa, että näitähän nyt tulee ja siis ihan hulluja diilejä. Ihan viime aikoinakin tullut näille tämmöisille Fraser Mintteneille ja Koivuselle ja ketä näitä tämmöisiä, jotka on pelannut hädituskin edes 50 peliä ja saa jo enemmän miljoonia lappuunsa kuin mitä on otteluita tilillä. Että
1: niin tosi raskaasti maksetaan sitä potentiaalista puhtaasti ja nämäkin on vielä sitten, tämä on hullu kesä ollut NHL:ssä, tämä on ollut eräänlainen murroskohta NHL-historiassa, tästä ei ole enää paluuta siihen vanhaan. Just sattuneesta syystä, että nyt kun palkkakatto nousee, uusi työehtosopimus tulee voimaan ja miten tiheessä tahdissa nyt noita haamuraja on paukkunut tässä kesän, loppukesän aikana. Että siellä on Leo Carlsonin offersheettiin, Anaheim joutui sen vastaamaan tietenkin 18 miljoonaa heti perään, Macklin Celebrini, sen hetkinen ennätyssopimus yli 20 miljoonaa ensimmäisten vuosien aikana, mutta siinä oli cap hitti 18,8 miljoonaa muistaakseni.
0: Joo.
1: Ja sitten tietenkin tämä kaikista järisyttävin diili, eli virallisesti nyt uusi NHL-ennätysdiili, Cale Makar, 8 vuotta ja 163 miljoonaa, mutta kuitenkin palkkakatto lasketaan keskiarvoon nyt 20,8.
0: Oliko se maksimidiili?
1: Se oli maksimidiili.
0: Joo, oliko se...
1: Eikö, siinä oli itse asiassa, ei...
0: Se maksimihän on siis se tietty, onko se
1: 20 pinnaa siitä.
0: 20 pinnaa palkkakatosta.
1: Ja vaikka se Cale Makarin diili nyt lähtee vasta rullaamaan ensi kaudesta lähtien, niin allekirjoitushetkellä se lasketaan siihen. Eli sillä ei ole väliä, vaikka se lähtee ensi kaudesta rullaamaan. Mut siinä oli ihan niin kuin satoja tuhansia, jotka olisi niin kuin ollut vielä siinä välissä, että se olisi ollut maksimidiili.
0: Niin, eli liki maksimi.
1: Makarin Celebrini, siinä on paljon järkeä, niin kuin molempien osapuolten kohdalla seuran ja pelaajan, että miksi se nyt tehtiin. No tietenkin ensinnäkin, että nyt tuli se maksimidiili vielä 8 vuotta, mutta se, että hän olisi voinut ensi vuonna tähän aikaan, jos hän olisi tehnyt sen hetkisen maksimidiilin, hän olisi voinut yhtään melkein 23 miljoonaa, eli 22,7 miljoonaa nyt sen uuden palkkakaton laskettu se maksimimäärä. Mutta ei tarvitse nytkään mennä mihinkään alekauppoihin Kostkoon hakemaan, että kyllä toi nykyinen jättidiili. Plus sitten se, että San Jose osti nyt vaan sen yhden UFA-vuoden. Eli hän kun pääsee toista diilistä eroon, niin sitten hän on 26-vuotias, pääsee vapaalle markkinoille.
0: Joo, pystyy ja maksimoimaan mitähän palkkattu silloin? Siis koska kyllähän tämä nyt käy siinä mielessä ihan järkeä, mutta kun se tuntuu niin hullulta tuossa vuosikausien ajan, no koronahommeleista johtuen, niin se palkkakatto pysyy siinä vähän päälle 80 miljoonassa joku 5 vuotta. Tyyliin tämmöistä. Ja nyt se siinä kun nousee... 2-3-2-4 kaudella käppi oli 83 miljoonaa. Siitä 5 vuotta eteenpäin, eli parin vuoden päästä, se käppi on noussut 40 miljoonalla, siis lähes 50% sitä. Että toi on aivan valtava toi tämän hetken nousutahti. Se on 10% vuodessa melkein, mitä toi palkkaatto nousee. Niin nämä sopimukset tulee sinne ihan mukana. Ja sehän tarkoittaa sitä, että se kilpailu myös vääristyy aika lailla, koska nyt nousee arvoon ne joukkueet, mitkä on sainannut niitä korejaan kiinni vielä tuon 83 miljoonan palkkaaton aikana. Floridat, Montrealit, tämmöiset, missä kärkipelaajat tienaa näistä 890 miljoonaa, koska kun nykypalkkaatossa, niin no järjestetään se plus 15 miljoonaa.
1: Ajoitus on kaikki kaikessa. Et toisaalta puolelta sitten miettii Toronto Maple Leafsissä. He on surullisen kuuluisa tilanteessa ollut monta kertaa heidän organisaationsa historiassa, mutta se, että kun he silloin sen ydinrunkonsa sainas näihin isoihin sopimuksiin, niin se oli just paskin aika lähihistoriassa tehdä se, koska sitten kukaan nyt ei pystynyt ennustamaan, että korona iskee ja palkkakatto jää staattiseen tilaan. Ja sitten kun nämä sopimukset umpeutuu, niin sitten se palkkakatto lähtee nousuun. Et tässä on ajatuksella myös ihan valtava merkitys.
0: Mutta tästähän on siis viime vuosina purnettu paljon, että NHL se kärkipelaajien palkat ei oikeastaan noussut yli 20 vuoteen juuri lainkaan. Ne oli jo silloin ennen palkkakattoa, 2000-luvun alussa, Ysärin lopussa, kärkipelaajat, nämä Jaagerit ja Fedorovit ja kumppanit tienasivat sitä reilu 10, mikä oli vielä viime vuosien asti, että kärkipelaajat tienaa sitä reilu 10. Et nythän se vasta niin kun lähti, mikä on muihin major-lajeihin verrattuna, niin NHL on laahannut tässä todella paljon perässä. Et nyt niin kun noi kärkipelaajat alkaa tienaa. Ja tässähän tulee myös se ongelma monille joukkueille, varsinkin noille, jotka on sainannut niitä pelaajia paljon kiinni, kun se palkkalattiakin nousee samassa suhteessa. Sitten sitä rahaa pitää vaan niin kun tunkea johonkin, niin joku kolmosparin pakikki jatkossa on ihan normi, että semmoiset tienaa yli 5 miljoonaa, nelosketju hyökkää, että sinnehän se raha myös valuu, koska ei kärkipelaajille voi määrää sen enempää maksaa, ja osa joukkoista ei pysty edes maksaa, kun ne on kiinnitetty niin halvoin.
1: Mutta selvä on, että nyt vaikka palkkakatto nousee tosi rajusti, niin kyllä nämä supertähtien palkat, ne lähtee aivan käsistä. Toi oli nyt se Cale Makarin diili. Siinä voi vetää sen janan, että oli aika ennen Cale Makarin diiliä ja aika Cale Makarin diilin jälkeen. Nyt se 20 on se vanha 10, mitä oli silloin reilu 10 vuotta, kun Davis ja Kane teki ensimmäiset 10 diilit, että vuodessa 10 miljoonaa. Niin nyt se 20 on se lähtökohta. Ja siitä lähdetään sitten nostaa sitä pikkuhiljaa.
0: Ja ei välttämättä mene edes kovin montaa vuotta, että se uusi haamuraja, että joku tekee 30 miljoonan diiliä. Koska jos tämä palkkakatto nousee tällä 10% vuositahdilla, niin sanotaan jonkun 6-7 vuoden päästä, 5-6-7 vuoden päästä, se on jo siinä, että se maksimi on siellä jo 30 miljoonaa.
1: Kyllä. Tämä on hurjaa aikaa, mitä eletään tällä hetkellä. Ja näin lyhyessä ajassa tapahtuvia radikaaleja muutoksia ei ole nähty sitten palkkakaton tulon silloin 2000-luvun puolivälissä, että tämä ravisuttaa ihan koko liikaa. Ja markkinat tällä hetkellä, kellään ei ole tarkkaa kuvaa siitä, mitä tämä tarkoittaa, miten tämä vaikuttaa uuden työtosopimuksen aikana. Palkkakatto nousee, se on selvää, mutta minkä verran se voi vielä heilahdella siitä ylöspäin enemmän. Ja millä tavalla seurat sitten saa kilpailutua löydettyä sieltä ja markkinoilla pystyy sitten operoimaan entistä vahvemmin. Mutta tämä tekee erittäin hyvää.
0: Tekee, onhan se näin niin kuin sivusta seuraa, niin mielenkiintoista seurata näitä kaikkia koukeroita, koska siinä oli niin staattinen se monen vuoden tämä sopimustekninen asia, että ne pyöri aina sinne samoissa, mutta nyt mennään kaasupohjassa. Ja kyllähän NHL ilmeisesti hyvin menee, koska just mitä äsken puhuit, että laajentamissuunnitelmia, ja koska tämä palkkakaton nousuhan nyt on suora korrelaatio sen bisneksen kukoistamisesta, niin ei ole NHL kyllä tyytymässä tähän.
1: TV-diilit on isompia kuin koskaan. Nyt tuli just Kanadan puolella Rogersin uusi diili astu voimaan, 6,8 miljardia. Vedonlyöntimarkkinat nyt USA on Kanadan puolella, tuo uutta rahaa liigaan. Et nyt raha liikkuu enemmän kuin koskaan. Ja tämä on myös poikkeuksellista, että pelaajat on nyt noussut, ei voi sanoa vastarintaan, mutta he on ymmärtäneet sen, että heillä on nyt valtaa. Ja he on alkaneet käyttää sitä. Et kyllä tällä hetkellä seurat on enemmän helisemässä kun pelaat. Että tämä on pelaajien markkinat tällä hetkellä ja niin se pitää ollakin. Ne on tämän Sean vetonauloja ja nämä kaikki eturivin tähdetkin, niin että saa vähän kurottua sitä eroa umpeen NBA:n, NFL:n, sitä ei tule ikinä NHL tekemään, että se kuroisi sen ero umpeen, mutta et vähän lähemmäs siihen suuntaan.
0: Juuri näin, just kun tätä nautetaan, niin katsoin Twitteristä, että nyt on tullut taas uusi. Drake Batess on Ottawa, 8x10,75.
1: Tämä oli viimeinen hetki, kun se oli tehtävä. Huomenna siis, menee luukku kiinni.
0: Joo, mutta kuvastaa, että Drake Batess on ihan hyvä tuommoinen laituri, mutta kolme vuotta sitten, kun olisi, tai kaksi vuotta sitten, kun olisi pamahtunut melkein 11 miljoonan diili, niin what the fuck, nyt se on vaan okei. Tuommoinen perus 11 miljoonaa tästä Pattersonille.
1: Uusi aika ja uudet normaalit on nyt tällä hetkellä käytössä.
0: Juuri näin.
1: Lähdetäänkö Atlantin divisioonaa perkkaamaan, koska se on se kovempi divisioona idässä?
0: Lähdetään ylipäätään idästä, mä sanon ennen kuin mennään.

0: järjestykseen näitä joukkueita, mutta mehän lähdetään tekemään sitä.
1: Lähdetään liikkeelle ja lähdetään tuolta...
0: Vedetäänkö viime kauden järjestyksessä ne joukkueet?
1: Niin saaret alkoi mukaan.
0: Niin. Atlantista ja siis lähdetään.
1: Eli Buffalo.
0: Buffalo voitti divari. Kirous murtu. Playereihin meni toiselle kierroksellekin peräti. Jarmo Kekäläisen Lindy Ruffin. Että kyllähän nyt niinku odotukset kauteen lähettäessä niin on Buffalo se tietysti sen mukaisesti, että sinne playereihin on taas mentä.
1: Joo, ja meneekin. Menee, mutta ne odotukset varmasti lähtee Lapasesta just sen sensaatiomaisen kevätkauden jälkeen. Ja kuitenkin sitten selvästi on ymmärrys myös Buffalon organisaatiossa, ja siellä on varmasti myös Terry Pegula omistajataholta tullut myös viestiä sinne operatiiviseen portaaseen Kekäläiselle, että nyt ei ole hulluttelun aika. Et nythän toi Buffalo on heikentynyt viime kaudesta.
0: Niin jo, Byram lähti, Alex Takki lähti, sisään tuli oikeastaan Zellweger, ei muita nimimiehiä.
1: Paperilla heikentynyt, mutta Buffalo nimenomaan nyt, kun siellä on Konsta Helenius säväytti viime kaudella, nyt oli just oliko eilen tuli Noah Östlundin uusi jatkodiili. Eli näihin sälleihin nyt myös katseet kiinnitty, että sitä kuuluisaa sisäistä kasvua pitäisi nyt tapahtua. Ja siellä on paljon Buffalo nyt päässyt varaamaan tuolla monta vuotta, ja Zach Bensonin kehitystä seurataan tarkkaan. Näiden kavereiden kauttaan se tulee nimenomaan, että ymmärrän täysin, miksi Bowen Byram treidattiin Chicagoon. Oli selvää, että hän ei tuossa roolissaan viihdy ja toi, hän haluaa isompaa roolia, mutta ei hänellä ole kykyä huippujoukkuessa olla mikään ykköspuolustaja, kakkospuolustaja. Toi pakisto on ihan riittävän laadukas jo entisestään ja toi Zellwegerin tulo, että se syvyys ei kärsi liikaa. Ja Alex Takin kohdalla 30 jätkä halusi 8 vuoden diili. Ei mitään järkeä semmoisen diiliin laittaa nimeen paperin Buffalo. Et siinä mielessä ymmärrän täysin noi ratkaisut, mitkä Kekäläinen teki.
0: Joo. Ei, mun mielestä ei mitenkään sanottu, että Buffalo menee playereihin. Nimenomaan sen takia, kun sitä edestää kilpailu on niin kova, ja tämä on kuitenkin vielä pitää huomioida, että tosi nuori joukkue keskiältä. Et eihän tässä niinku sellaisia varmoja tuloksentekijöitä hyökkäyksissä. Esimerkiksi viime kaudella Thompson, no se nyt on varma yli 80-pinnan jätkä, mutta muuten nämä on sitten nämä McLeodit, Doanit, Quinnit, Bensonit, nämä on ollut semmoisia 40-50 pisteen jätkiä, että niiden pitäisi ottaa, ja niillä on kaikilla sitä upsidea ottaa. Mutta että kuitenkin nuori joukkue vielä vahvasti. Ja nythän on vielä mielenkiintoista nähdä, tapahtuuko tässä nyt vielä ennen kautta, koska Connor Hellebuyck on yhdistetty tänne. Kekäläinen oli kesällä ollut vissiin sen perässä, tehnyt jotain pakettia, koska Buffalolla haluaa näitä niin kauppa-assetteja sitten vaikka muille jakaa. Just Heliniuksesta lähtien ja näitä nuoria hyökkääjiä, Östlundit ja kumppanit ja kaikki omat ykköskerroksen varaukset on tallessa. Et jos Kekäläinen haluaisi tehdä, niin on kyllä siis palikoita tehdä jotain.
1: Jos kausi lähtee heikosti liikkeelle, niin Lindroffin asema on uhottunut.
0: Niin, eikö hän tehnyt nyt jatkodiili?
1: Joo.
0: Niin se viime kausi oli aikakin semmoinen.
1: Se oli vähän pakkorako, että niin nyt kun se lähti se nousu aika yllättäen ja aika satumaisiakin otteita. Ja Lindy Ruffin tilanne, kun Kekäläinen tuli Buffalon GMX, niin siinä kohtaa oli päivän selvää, että Lindy Ruff, hänet vaihdetaan jossain vaiheessa. Mutta sitten kun se tuli Pirulaan, niin se voittoputki just siihen aikaan, niin tietenkin siinä kohtaa nousukausi käynnissä, niin siinä vaiheessa laitetaan päävalmentaja liuskaa, mutta jos Buffalon kausi nyt lähtee nihkeästi liikkeelle, niin kyllä Lindy Ruffin asema on aidosti uhattuna ja varmasti Kekäläinen haluaa tuoda sen oman päävalmentajan siihen.
0: Niin no just tämän takia mä Buffalo pidän potentiaalisena sitä, että no ei nyt mitään romahdusta, mutta se, että jäisi pudotuspeli ulkopuolelle, jos kun nuori joukkue ja pakistokin on oikeasti aika nuori, että Dalin tyyliin 26-vuotiaana vanhin pakki siinä näistä kärkipakeista. Ja sitten toi Lindy Ruff. Jack Benson totta kai mielenkiintoisin pelaaja tässä mun mielestä, koska se viime kevät, semmoinen uuden ajan Brad Marchand, ruutitynnyri tuossa kärkiketjussa. Mutta mä linjaan, että Buffalo ei me playeri.
1: Kaikki mua on varmaa, tai sanotaan, että tämän divisionan jumboks ei jää, mutta kaikki muut on auki Buffalolla.
0: Joo. Kun mä mietin noita, niin Buffalo oli juuri viivan alapuolella ensimmäisenä joukkoon. Mutta oliko sulla siis...
1: Joo, Buffalo pudotuspeleihin.
0: No niin, heti tuli kato hajontaa, kun viime vuonna...
1: Tästä menee 5 joukkoa tästä divisionasta pudotuspeleihin.
0: Joo, niin menee.
1: Kakkosena viime vuonna Tampa Bay Lightning. Ikämiesten porukka jaksaa porskuttaa. Kyllä yllätti viime kaudella varmaan aika monet sillä, miten vakuuttava tuo runkosarja oli. Mutta sitten tietenkin keväällä laulu oli taas sama tuttu. Ja oikeastaan nyt 4. kerta putkeen, kun Tampa lähti avauskierroksella lauluun. Siellä on nyt Victor Hedman viime kaudella kärsi mielenterveysongelmia ja jostain suorituspaineesta, mikä pakotti hänet sitten sivuun. Et

0: Et siinä mielessä toi on jälleen kerran tutun vahva poppo, Darren Radish sensaatiokauden jälkeen Torontoon, mutta siellä on John Carlson nyt paikkaamassa YVT. Ja Victor Hedmans pysyy terveenä, se on valtava voimavara myös tälle joukkueelle. Ja tuttu ydinrunko, että ei Tampan romahdusta on jälleen kerran vaikea nähdä, mutta et pystyykö ne pitämään ton tason, mikä viime kaudella oli nimenomaan runkosarjassa. Ja
1: niin, ja ennen kaikkea siinä se John Cooperin pelillinen pohja, selkänoja. Mun mielestä Tampa on oikeastaan semmoisia harvoja jengiä, mille mä näen aika selkeän sen projektin, että no runkosarjassa menee niinku selvästi playereihin, tai selvästi ja selvästi, mutta menee kuitenkin playereihin. Mutta sitten mä en näe, että siinä on kuitenkaan mitään niinku contender-tason niinku uhkaa. Että se on semmoinen playerijengi, ei muuta. Et kyllä mä niinku uskon. Mun mielestä tämä heikkeni kyllä vähän kesällä, kun sieltä lähti syvyydestä Pauli, Bjorkstrandi, se Radish siitä ykkösyyveestä, Kori Perjoli, Renttali. Sisään tuotiin vaan sitten jotain niinku Jeffrey Wheelia Anaheimista, Jansen Harkki. Sitten vähän se syvyys siinä heikkeni, mutta ei pidä nyt sen syvyyden varassa aiemminkaan ollut. Et Kutserov nyt hakkaa sen 120-130 pinnaa tuossa kuitenkin. Et kyllä Tampa, varsinkin kun idässä on nyt näitä uusia raikkaita nousukasjengejä, niin musta Tampa on sillain niinku, Tampa on aika tommonen harmaa tuossa, kun ne on niin laatujoukkue kumminkin, mutta vaikea nähdä, että mitään kovin yllättävää Tampalle tapahtuu.
0: Ui vastavirtaan, tiedetään mitä odottaa tuolta joukkueelta ja semmoisia isoja piikkejä tuskin nähdään. Semmoinen varmasti on paljon myös siitä, että kun he joutuu puristamaan niin paljon tuon pitkän runkosarjan aikana päästäkseen nyt sinne pudotuspeleihin, mutta yksinkertaisesti kun tuo on niin iäkäs joukkue, tosi kokenut joukkue, 30-vuotiaita jätkiä, jotka siellä on osa vielä primissa, mutta ollaan jo niinku uran ehtoa puolella, että ei vaan tankissa ole enää löpöä. Sitten kun ruvetaan pelaamaan pudotuspelejä, että kyllähän nämä mestaruusjoukkueet, ne tulee semmoisella 85-90% lätkällä pudotuspelejä ja sitten siellä kiristetään ruuvia ja pystytään nostamaan sitä pelaamisen tasoa vielä. Tampalla ei vaan sitä kykyä enää ja se on täysin ymmärrettävää, että se on hämmentävää, miten pitkään Tampa on pysynyt näin kilpailukykyisenä joukkueena ja niin kuin sanoit John Cooper, paljon menee hänen valmennustiiminsä suuntaan kehoja siitä, että kyllä se pelaamisen rakenne on tosi hyvin kuosissa ja tasan tarkkaan ydinrunko on pitkään kasassa, tiedetään mitkä on tämän joukkojen vahvuudet ja mitkä on ne heikkoudet ja millä tämä joukko pärjää, mutta ehdottomasti pudotuspeleen siitä kahta sanaa.
1: Yksi semmoinen asia, mikä voisi olla se Tampan niinku romahdus, siinä tapauksessa, että Kutserov, koska tämä on niin vahvasti tämä hyökkäys Kutserovin kautta, että jos hän olisi loukkaantunut, koska mielenkiintoista, että hän on 4 viime kauden aikana missannut vain 11 peliä. Ollut siis koko ajan käytettävissä. Että jos kävisi semmoinen, että Kutserov olisi kuukauden pari pois, niin sitten Tampalla alkaisi kyllä tummia pilviä kasaan. Mutta on tässä Atlantissa aivan kyllä härkänen tämä kilpailu. Niistä 3 paikasta, yli tai edes 5 playeripaikasta, mitä on maksimi. Sieltä jää kovia joukkoita väkisinkin rannalla.
0: Kyllä. Mutta molemmat laittaa Tampan.
1: Tampa in, joo. Mä kirjaan näitä tänne ylös, niin voidaan sitten pitää kirjaa jossain vaiheessa.
2: Total NHL Forever. Kouru lisää vähän geeliä tukkaa ja sit mennään taas.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.
0: 3. Montreal Canadiens viime kaudella ja fantastinen kevätkausi pudotuspeleissä konferenssifinaaleihin. Ja aikataulu on ollut selvä koko ajan, että Montreal on tulevaisuuden joukkue. Ja tällä hetkellä Montreal on, voisin sanoa, koko liigasta niin otollisimmassa tilanteessa näistä nousukasjoukkueista. Nyt jo mitataan, tämä on aikuisten joukko. Tätä enää katsotaan, että Montreal he ovat hyvin varanneet ja sinne on tullut nuoria kavereita ja ydinrunko on, on vasta opettelemassa ja tulevaisuus on kirkas. Nyt ruvetaan mittaamaan Montrealia ihan näiden huippujoukkoiden kanssa. Nytkö Montreal pystyy menemään tuosta vielä askeleen eteenpäin, oikeastaan ainakaan finaaleihin asti. Että kyllä Montrealin projektio tällä hetkellä, niin tosi vaikea nähdä mitään uhkakuvia. Tämä joukko taistelee tämän divisionan kärkipaikasta.
1: Niin, siis Montrealin rima on noussut jo nyt siihen, että nämä pelaa Stanley Cupista. Koska ne on nyt toissa kaudella ekaa kertaa tällä rungolla playereihin, viime kaudella jo kirkkaasti playereihin ja konferenssifinaaleihin. Että nyt niin kuin ne ensimmäiset kasvun askeleet on niin kuin huippujoukkueeksi otettu. Et, koska jos viime kaudella oli konferenssifinaaleissa, niin eihän nyt vähempään ole tyytyminen. Et kyllä Montreal vielä on ehkä vähän kuin vihreä niin kuin ihan tuonne kovimpien kontendereiden rinnalle, mutta sitä tuota lokeroa Montreal jo kutittelee. Et kyllähän tämän joukkueen näkymä on se, että niin kuin 2-3 vuoden päästä pitäisi olla Stanley Cup-voittaja. 2-3 vuoden sisään.
0: Niin Montreal on siinä idän puolella kaksi joukkuetta erottuu muista. He on niitä ylivoimaisia mestarisuosikkeja idän puolella, Florida, Carolina, ja sitten tulee se B-osasto.
1: Ja Montreal on sen osaston kyllä kärjessä.
0: Nimenomaan. Ja nimenomaan tämä nyt vasta se ikkunan aukeamassa viime vuonna se, että konferenssifinaaleihin, se oliko rahaa laittaisi pankkiin. Mm. Ei heidän pitänyt mennä niin pitkälle, mutta tässä vaiheessa, että kun siellä on kokemusta noista kinkereistä, niin tähän kauteen toi on todella hyvin balanssissa toi joukkue ja se, että kaikki ne epäilykset, tosi monta vuotta puhuttiin Nick Suzukista, että kun ei Montrealilla ole sitä riittävän hyvää franchise-sentteriä, kyllä sieltä löytyy, Nick Suzuki on riittävän hyvä, hän on aivan NHL:n parhaita senttereitä, Cole Caulfield, että nämä nuoret kaverit nimenomaan johtaa nyt sitä, Lane Hudson kehittyi tosi paljon viime kaudella, ja oikeastaan Lane Hudsonissa henkilöityi ja tiivistyi aika paljon se kehitys, mikä Montrealissa on tapahtunut. Et viime kauteen lähdettäessä puhuttiin sitä, että se on semmoinen hulivili-porukka, että ne pelaa helvetin isolla riskitasoilla ja maalintekokilpailuihin lähdetään, mutta kun ei tällä lätkällä pysty pärjäämään sitten keväällä. Et kyllä tässä on myös aika paljon jumpattuja oppirahoja maksettu tämän joukkueen kohdalla. Lane Hudson nimenomaan, että kun se on ollut sitä kikkapoikailua siellä takalinjalla, mutta hänkin on nyt ymmärtänyt sen, että nyt tämä joukkue on semmoisen aikuisuuden tilassa nyt, että kyllä hänenkin pitää, hän on se ykköspuolustaja, että hänenkin pitää myös sitten ruveta kehittää sitä omaa puolustuspelaamistaan, olla aidosti liideripakki siellä, franchise-puolustaja. Mm. Hän on ottanut myös isoja steppejä tuossa. Tuossa vieläkö tulevaisuudessa Michael Haig tulee jossain vaiheessa, onko vielä tällä kaudella mitenkään valmis ottamaan jotain minuutteja. Demidovin ja Kapasen tulokasdiilit on nyt vielä tänä vuonna voimassa, sen jälkeen he saavat uudet diilit. Että sieltä on tulossa se seuraavakin siis aalto. Että tässä on monta kerrosta, että kun on tuotu niin pitkään kuin Montreal on tuolla kyntänyt, niin he on pystyneet kehittämään pelaajia. Että tuossa on paljon kerroksia tuossa joukkueessa.
1: Siis tämä tilanne on aivan uskomattoman hyvä, kun tuo palkkarakennekin on just näin. Nämä ykkösketjun jätkät on sidottu noilla 7-8 miljoonan diileillä tuonne niin kuin 2030 vuoteen asti. Mm. Demidovikin otti jopa vähän alennusta, kun teki nyt vaan tuon 9 miljoonan diili. Harvinainen venäläinen. 2035 vuoteen asti teki sen. Ja sitten kun tähän tulee, että sieltä tulee just nämä Heikit, sitten sieltä Ovenback, niillä on näitä huippupakkiprospekteja, Reinbacher, Engström. Eihän näille kaikille niiden omille superlupauksille ole edes tilaa tässä. Ja sitten kun tullaan siihen, että vaikkapa ensi kaudelle, tämän hetken näkymällä, Montreal on palkkakattotilaa 40 miljoonaa euroa. Ketään kärkijätkistä ei tarvitse kiinnittää. Hei, Connor McDavid, welcome tuohon ensi kaudella Montrealiin Stanley Cup-jahti. Kyllähän tämä on niinku aivan loistavassa tilanteessa. Ja sitten kun mietitään tällainen ihan niinku sellaisia lokeroita, mitä aina mietitään, että onko joku niinku huippujoukku. No näillä on ykkösmaalintekijä, Cole Caulfield. Olisi viime kaudella voittanut NHL:n maalipörssiä, jos vaan maalivahdelle tehdyt maalit lasketaan. Nick Suzuki, sadan pinnan ykkössentteri. Lane Hudson, Norris-kisan pakki. Dopesikin osoitti viime playereissa, että hän on huippuveskari.
0: Hänen pitää todistaa nyt sitten, että runkosarjassa homma toimii. Tuossa voi olla, ja tuo on hyvä tilanne, että siellä on Jacob Fowler on tämän joukkueen tulevaisuuden ykkösveskari. Pystyykö hän nyt haastamaan? Että Dopes on semmoinen kuuma veskari, että hän voi torjua sensaatiomaisesti, olla aivan ilmiömäinen lyhytä pätkiä. Et nyt on myös iso testi Dopesille, että pystyykö hän tänä vuonna sitten kantamaan tämän joukkueen
1: niin
0: runkosarjassa.
1: Ja näillä on vielä Sam Montembeau, joka oli Kanadan Four Nations joukkueessa mukana silloin pari vuotta sitten, niin hän on näiden kolmos maalivahti. Sitten joku Slavkovskikin, hänkin on vasta 22-vuotias, vaikka on pyörännyt tässä niin kuin jo monta vuotta. Viime kaudella, jos se 70 pinnaa puhkee, että hänellä se projekti on nyt 80-100 pistettä. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta, kun nämä nyt tällä viikolla vai viime viikolla hankki tuon Chris Kreiderin.
0: Loistava.
1: Juuri tämmöistä karhetta, kun näillä on näitä nuoria artisteja, niin sitten tuommoinen karhea, karski, konkari, joka edelleen viime kaudella teki Anaheimissa yli 20 maalia, niin aika kivaa syvyyttä tuon. Kun täällä on myös näitä sitten Danota ja Poldukkia ja Evansia ja Josh Andersonia, eli tämmöisiä niinku karskeja veteraaneja, niin hyvä miksi kyllä Montreal.
0: Montikka voittaa Atlantin divisiona, kärkipaikka.
1: No sitä mä en kyllä ole vielä miettinyt, onko voittaako, mutta playereihin aivan sata sadasta.
0: Nelosena viime vuonna Boston Bruins, 100 pinnaa, divisionon nelospaikka. Marcus Turm, ei muistu mieleen milloinka Boston olisi ollut näin harmaa yleisolemukseltaan, ollakseen kuitenkin Boston Bruins, legendaarinen Big Bad Bruins, mutta se, että on pystynyt säilyttämään tuon kilpailukykyisyyden. Joukkuetta on kupattu ja sieltä on kaikki viety muihin seuroihin pois lukien Pasternak ja McEvoy ja Swayman. Mutta silti vaan, toi on aikamoinen testamentti Markus Turmille, että aika koviakin ratkaisuja, miten tämä pelaamista ja heidän pelityyliä on muokattu tässä nyt hänen alaisuudessaan, mutta aika semmoista kylmäkiskosta ajattelua, että nämä on, jos me meinataan voittaa pelejä ja pysyä kilpailukykyisenä, niin me ei voida lähteä tähän vauhtiaoihin, mitä nämä tämänkin divisionan huippujoukkuet pystyvät. Se on aika semmoista nihilististä pelaamista, millä Boston nyt menestyy, ja sitäkin kautta se tuo semmoisen tietynlaisen, että se ei ole kauhean viihdyttävä pumppu seurata.
1: Mm. Joo, kyllä se viime kauden playeripaikka oli niin kuin ihan maksimisuoritus tältä joukkueelta. Tässä on, no, mutta tässä on niin kuin, jos sulla on Pasternak, ihan NHL top 5 hyökkääjä, McAvoy, huippupakki, Swayman, niin tuossa on jo semmoiset palikat, että ei nämä nyt pohjalle ole romahtamassa, mutta vaikea nähdä, että nämä pystyisi hirveästi ylittämään sitä viime kauden suoritusta. Peterkka nyt kesällä tuli sisään, tuommoinen nuori härkä tuohon kärkiketjuun.
0: Härkä on aika vahva ilmaisu Peterkasta.
1: Joo, ei pelityyli tämä härkä, vaan tuommoinen niinku tuloksen tekijä. Mutta sekin on itse mielenkiintoinen. Peterkki 24 vuotta ja lähti silloin Buffalosta Utahiin ja nyt uudestaan vielä treidattu. Et noin nuorena 2 kertaa jo treidattu, että vähän herättää kysymyksiä. Huhujen mukaan ainakin nuorempana vähän tykännyt niinku nautiskella hokilifeista ja käydä välillä viihteelläkin. En tiedä, mikä tilanne nyt, mutta mä niinku näet, että Boston nyt hirveästi ylöspäin on tuossa menossa. Ennemmin uskon, että nyt kun tämä tuota nyt Floridat ja muut heräilee tuota peräpäästä, niin sinne nimenomaan syö Bostonin pisteitä pois tuosta. Ja sen takia mä veikkaan, että ei me playeri.
0: Joo, sama homma. Kyllä nyt jää playerit välistä Bostonilla. Pysyy tuossa kilpailussa mukana ja se on se yksi joukko, joka romahtaa tänä vuonna divisionan pohjalla, mutta Boston taistelee sitä viimeistä pudotuspelipaikasta, mutta ei riitä. Ei pudotuspelejä. Sija 5, Ottawa Senators viime vuonna. Ja on kai se nyt jotain muutoksia viime kaudesta sitten tapahtunut.
1: Joo, kapteeni Tkachuk pois. Oliko se nyt muita muutoksia?
0: Se on aika riittävä muutos. Kyllä se valtava kohu ja semmoinen ton organisaation ympärillekin sitä turhaa hälyä tuonut toi Brad Tkachukin tilanne ja miten se eskaloitu sitten noiden olympialaisten jälkeen. Että viime kausi muutenkin Four Nationsin jälkeen oikeastaan viimeiset pari kautta Brady Tkachuk on pidetty kapteeni Ottawassa, ei mitään ongelmaa ja semmoinen ihanteellinen kapteeni, varmasti niin kuin fanit rakasti ja siinä mielessä semmoinen niin kuin joukkueen jätkä, mutta tosi paljon ristinvetoa sitten ja kyllä tuo yhteisökin ja fanit alkoi kääntyä Brady Tkachukia vastaan. Ja kaikki tämä USA-Kanadan välinen vihanpito lainausmerkeissä, mikä tuolla kaukalossakin on ja muutkin jännitteet tuossa sitten kaukalon ulkopuolella, niin kyllä se oli vaan, tuo oli pakko tehdä. Jos Brady Tkachuk ei ollut, hänellä 2 vuotta vielä diiliä jäljellä, ei ollut halukas jatkamaan organisaatiossa, ja sitten vielä miten se päätti tuo viime kaus, täys limbo Tkachukilta, laski alleen pudotuspeleissä, ja ei pystynyt millään tavalla, se on niin kuin kapteenin irvikuva pudotuspeleissä. Mm. Se oli ihan selvä homma, että tämä taru loppuu nyt näiden kohdalla, ja tämä on Ottawalle parempi.
1: Niin
0: nyt semmoinen häiriötekijä puuttuu sieltä, ja varmasti odotusarvotkin on aika realistiset tälle joukkueelle pudotuspeleihin, joo tähtää tietenkin, mutta että on varmasti yhtenäisempi joukkue. Nyt aika rumiakin väitteitä, mitä on kuullut sieltä just pukukopista, kun on tullut noita raportteja, että Tkachuk, kapteeni, ja silti hän ei ollut kauhean pidetty pelaaja tuossa pukukopin sisällä. Niin miten tuommoinen joukkue, se on aika hämmästyttävä, että tuo joukkue on sitten kuitenkin viime vuonnakin pudotuspeleihin pystynyt menemään.
1: Niin, ja siis Ottavan kehityskäyrän tässä viime vuosina on ollut aika tasaisesti ylöspäin. Kaksi kertaa putkeen nyt jo playereihin.
0: Kyllä.
1: Et kyllähän, ja se, Ottavalle kyllähän ne hyvin hoisi sen Katsukin lopulta, että tuommoinen käytännössä pakkorako. Ja ne se kuitenkin saa aika hyvän hinnan Floridalta, että 3 ykköskierroksen varausta. Yksi oli ehdollinen, mä en tiedä mikä se ehto siinä oli. Mutta kumminkin, että ihan hyvä hinta. Ja kyllähän tämä niinku Ottava oli viime vuonna se niinku edistyneiden tilastojen darling-joukkue. Kaikista vähiten maali odottamaan omiin ja näin päin pois. Nehän kärsi sitä karmeista maalivahtipelistä, mutta ton takia, että se peli oli Travis Greenillä niin hyvin balanssissa, että, niin mä uskon, että se kantaa, että Ottava ei mitenkään, niinku, mitenkään romahda tai toi Tatsukin lähtö ei niinku suuremmin vaikuta, koska se nimenomaan peli kantaa, vaikka ei tässä joukkueessa nyt semmoisia niinku Stützlen takana nyt ihan valtavasti sitä tulivoimaa on. Mutta Sanders on MVP tälle joukkueelle. Ulmarkilla oli viime kaudella ihan kammokausi siinä kohtaa, kun hänkin oli siellä mielenterveyshoidoissa. Et nyt kun hän palaa tasolle, niin mä uskon, että Ottava pysyy aika hyvin kisassa mukana.
0: Joo, pelillisesti hyvässä balanssissa. Kyllä se tosi paljon tuo Ulmarkin tilanne määrittelee tätä kautta. Että jos hän pystyy lähelle pääsemään sitä omaa parasta tasonsa, niin sitten ei ole mitään ongelmaa Ottavalla. Sitten on pullat hyvin uunissa. Mutta jos se on ailahtelua, niin tuo veskariosasto voi jälleen kerran olla se kysymysmerkki. Niin kuin Ottavassa niin monta vuotta katseet kääntyy veskaripeliin. Et kyllä tuossa Travis Green on tehnyt hyvää työtä Ottavan nuoren joukkueen kanssa ja se opettanut myös tavoille, että he on tehneet jo monta vuotta sen, mitä Montreal teki aikaisemmin tai nyt on tehnyt. Et nimenomaan että sen puolustamisen kautta, että tuossa on ihan riittävästi ratkaisuosaamista, virtuositeettia. Jake Sanderson noussut ihan eliittipuolustajaksi tuolla ja Thomas Chabotia löytyy takalinjalta. Ja niin keihän kärki on terävä. Mut se, että tuo joukkue myös sitten pystyy pelaamaan semmoista niin kuin karheita äijälätkää myös pudotuspeleissä. Okei, se lähti vähän laukalle viime keväänä sitten, että se meni ihan äärimmäisyyksiinkin, mutta toi Ulmark on, se on valtava kysymysmerkki. Joo, tämän takia on vaikea nyt, että onko Ottava nyt sitten, onko pudotuspelin joukkue vai ei. On ehdottomasti laadullisesti kaikki kyvyt on mennä pudotuspeleihin.
1: Kesällä nämä teki hyvän treidin, kun näillä on näitä varauksia. Näin nyt ei tarvitse niitä varauksia, vaan näitä pelaajia. Nämä vaihtot draftissa top 10 varauksen, taisi olla 9 varaus San Joseelle. Sai William Eklundin, Kasper Halttuseen ja jonkun. Varsinkin se Eklundi, hän oli siis San Joseen top 10 varaus muutama vuosi sitten. Hän on painanut San Joseessa jo yli 50 pinnan kausia. Niin tuo Eklund tässä nyt oletettavasti saa ihan kärkiketjun roolin, niin voi olla semmoinen niin kuin iso läpimurtopelaaja nyt tässä uudessa ympäristössä. Mutta mä veikkaan, kun mä puntaroin näitä, niin Ottavaa mulla ehkä semmoinen pienimuotoinen yllättäjä. Ei se nyt kahden peräkkäisen playoff-paikan jälkeen suuri yllätys, mutta mä laitan playereihin.
0: Joo, menee playereihin viimeisenä joukkueena tuossa, tai että nappasee sen yhden seuran edestä. Mutta on ihan kintaalla. Ei olisi millään tavalla yllätys, että jos nyt toi uskomaton 2 vuoden pudotuspeliputki katkeisi. Mutta on just siinä veitsen terällä, koska tuo on niin kivikova toi divisioona.
1: On kivikova.
0: Että toi tulee olemaan alusta loppuun niin aikamoista kujan juoksua.
1: Sitten Detroit.
0: Ai.
1: Eikö se ole Detroit?
0: On.
1: Tää on joo, voi taivas. Detroitissa niinku 10 kautta putkeen on nyt jäänyt playerien ulkopuolelle. Vaikka ainakin ehkä viimeisenä 5 vuotena on puhuttu, että ne on nyt on palikat kasassa. Että nyt jos onnistuminen tulee, niin nyt se putki katki.
0: Mietipä sitä, että me ollaan puhuttu tässä monena vuonna, että se on ollut se 3 kopla. Detroit, Ottava, Buffalo.
1: Joo.
0: He on olleet siinä uudelleenrakennusvaiheessa hyvin samassa tilanteessa ja että kuka näistä nyt on se ensimmäinen, joka pääsee pudotuspeleihin ja nousee seuraavalle tasolle. Ja nyt katsoo, missä tilanteessa, no Montrealkin tietyllä tavalla sen samaan, mutta että miten paljon Detroit on jäänyt näistä seuroista. Ne on aivan telineisiin. Surullisen kuuluisa tuo Iser Plan, että miten se lävähti noin rumasti silmille ja no siellä on tällä hetkellä täys roskis tulipalo päällä.
1: Joo, siis
0: ei ole GM, kapteeni haluaa helvettiin. Siellä on Edvinsonkin ilman diiliä tällä hetkellä. No ei voi tehdä kuin GM jo mailla aika halmeilla. Iseran siirtyi sitten GM-postista johonkin neuvonantajahommaan. Ja tuo on niin levällään kuin olleen.
1: Joo, Iserbrandin loppu siihen. Mutta tähän ei kuitenkaan potkittu, vaan hänet ylennettiin johon.
0: Ei tietenkään. Ei.
1: Sean Horkoff siellä on ollut ainakin interim GM.
0: Joo.
1: Mutta siis joo, ja Larkiniltähän tuli nyt se joku tiedä, että hänellä tervitään C irti rinnasta, mutta hän jatkaa täällä nyt sitoutuneena mukana organisaatiossa toistaiseksi.
0: Joo, osallistuu training campille, painaa kundien kanssa niskalimassa hommia päivittäin, ja toi on, täyssirkus, mikä tuolla on päällä niin tällä hetkellä. Kyllä toi myös kertoo siitä, että Dylan Larkin, hän haluaa lähteä tuolta ja kyllä on laittanut myös

0: jos Detroitin aika veemäiseen rakoon. Et siellä on ne kolme joukkoa, että johon on valmis siirtymään. Ja ne nyt ei yllätä ketään, varsinkin kaksi niistä. Vegas, Florida, Minnesota.
1: Eikö Dallas jakas viriteltiin
0: jo? Sitä huhultiin, mutta ilmeisesti nyt on vain kolme enää jäljellä. Ja sitten ei tietenkään, kun siirtoarvo on tällä hetkellä, jos tämä olisi jollain tavalla pystytty nyt pimittää, tai se olisi ollut semmoista hiljaista tietoa, että Larkkini voisi olla saatavilla, jos on hyviä palikoita tulossa takaisin, mutta nyt tällä hetkellä se on niin julkista, niin ei tietenkään sieltä ole tulossa mitään semmoista takaisin Detroittiin, mikä olisi markkinahinnan arvoista. Että kyllä tuo on tällä hetkellä, se vaan kuvastaa, miten sekaisin tuo organisaatio on.
1: Niin ja tämä Detroit on niin kuin isossa kuvassa muuttunut jo tylsäksi siinä mielessä, että kun tätä samaa tarinaa on jauhettu tässä vaikka kuinka kauan, niin se saturaatiopiste on tietyllä tavalla jo mennyt sillä, että niin kuin tuntuu, että tämä käyrä on jo kääntynyt laskuun tällä joukkueella, että ei näy nyt ole playerikisaa, niin se enää menossa. Suorituskäyrä ja mielenkiintokäyrän, okei, siihen antaa saippua operaa, mikä nyt tuo vähän kiinnostusta, mutta tuo Detroitin joukkue, mun mielestä näyttää jo aika sellainen huonoltakin. Toi hyökkä, Alex DeBrincat, kärkipyssynä siinä, mutta onko hän nyt oikeasti voittava pelaaja? Hän on plus 40 maalia ja plus 80 pinnan jätkä, mutta onko hän semmoinen, joka vie ton playereihin? Sitten siinä on kakkosentterinä näitä Andrew Koppeja ja konfereita. Nyt tuotiin Victor Arvidsson, vähän uutta verta sinne, veteraanihyökkääjää. Ja Emmitt Finney on kärkiketjuissa. Ja tämä on vähän nyt tämmöinen blah. Tämä on Detroit. Varsinkin tässä divarissa, niin nyt mä oon jo sillä lailla, että mä en enää edes usko, että Detroit taistelee playeripaikasta.
0: Ei ole lähelläkään. Tämän divisiona jumbo.
1: Sitten
0: heittämällä.
1: Tuohon vielä lisää Markku Kasper. Hänkin on ollut semmoinen iso pöhinä ollut monta vuotta. Top 10 varaus oli omassa draftissa. No, hän oli top 10 varaus.
0: No joo, mutta en tiedä isosta pöhinästä.
1: No on Detroitissa ainakin. Nyt on ikää 22 vuotta. Pari täyttä kautta jo NHL. Se viime kaudelle 20 pisteen haamureja jäi rikkomatta. Tämä pitäisi olla niinku periaatteessa nuori, raikas jengi. Vähän niin kuin Montreal. Mutta viime kaudella oli 5-5 maaleja. Kolmanneksi vähiten koko NHL:stä. Eikä näin nyt ole puolustamaankaan erityisen hyviä. Joo, se siitä.
0: Se siitä.
1: Ja molemmat varmaan sanoivat, että out.
0: Juu, jumpa paikka. Sitten viime kaudella divisiona 7-2 romahtanut Florida Panthers.
1: Joo, se oli täydellinen välikausi. Ja jos mahdollista, niin Barkovin arvo nousi entisestään viime kauden aikana, vaikka hän ei pelannut peliäkään.
0: Kyllä.
1: Koska toi romahti tuommoisen. Mutta kyllähän tämä on nyt niinku aivan supermielenkiintoinen joukko. Ja tietysti jo se Brady Kachakin tulo, että nyt on Kachakin veljekset. Mutta mitä muita nämä hankki tänne? Garnet Hathaway, Philadelphiasta, ihmiskuula, NHL eniten takavia pelaajia. Ratko Kuudas palaa tänne, semmoinen tyrmääjä pakki. Ja nämä on ollut jo viime vuosinakin NHL eniten taklaava joukku. Ja sitten sisään tuodaan tämmöisiä ihmiskuuleja ja panssarivaunuja, niin kyllä niin kuin tiedetään ainakin, että Florida haluaa olla oikeasti ihan aito pelote. Täällä on tätä rottaisesta, kun oli jo ennestään Bennettiä ja Matthew Tkachuk. Anton Lundellkin on semmoinen rotta ja Niko Mikkola tyrmää ja pakki siellä. Niin tämähän on ihan kuin Charlestown Chiefs lämärielokuvista, hei tämä Florida Panthers nykyään.
0: Joo, paitsi että siellä on saatana hyviä jääkiekkoja.
1: No siellä on niitäkin.
0: Laittaa lötää pussiin, tuossa on kaikkea. Ja kyllä tässä on semmoinen vastaiskun paikka nyt Floridalla. Että nyt se teki hyvää, että toi viime kausi päättyi noin ja pitkä kesä alle ja saadaan nyt akkuja lataukseen ja vähän uutta verta myös tuohon organisaation joukkueeseen. Ja kyllä tuo Florida tulee ryminällä takaisin sinne kärkeen. Se on aivan selvä homma ja eittämättä on niitä joukkueita, jotka taistelee Stanley Cupista. Ei tuossa on kaikkea. Semmoisia pieniä kysymysmerkkejä, Brady Tkachukin tulo siihen, miten se vaikuttaa tuohon joukkueeseen. Mä en usko, että on niin vahva kulttuuri, mikä siellä on luotu Barkovin johdolla. Toi on enemmän kuin osiensa summa, vaikka sillä on supertähtiä, tähtipelaajia, mutta et se on, kun uusi pelaaja tulee tuohon organisaatioon, vaikka se on tuommoinen jenkkimarkkinan supertähti asemassa oleva Brady Tkachuk, niin ei hän lähde sooloille siellä. Se kunnioitus on niin valtava ensinnäkin otan Barkovia kohtaan, että se on hänen joukkueensa, sitten siellä on velipoikaa ja semmoinen selkeä missio tuolla joukkueella olemassa. Mä en usko, että toi lähtee minkään sekoiluasteelle. Runkosarjassa sattuu ja tapahtuu, se kuuluu siihen hommaan ja Paul Morris antaa varmasti myös siimaa, koska siellä on tuommoisia lihakuulia olemassa ja sieltä varmasti myös, niinku, että tuodaan semmoista, niin kuin sanoit, pelote ja näytetään myös vähän, että siellä voi olla näiden Tampa-ottelut, ne on aina täyttä.
1: Niin on, ne on K-18 kyllä ne ottaa.
0: Täyttä K-18 kamaa, mutta sitten kaikki nämä divisionan kärkijoukkueet kautta sitten niin koko Itäiskonferenssissa, niin että siellä jonkinnäköinen jälki jätetään näissä keskinäisissä. Muistus, että keväällä sitten tapahtuu.
1: Siis mä pidän tuosta Brady Tkachukin, vaikka ymmärrän sen, että se myös on niitä uhkakuvia ja varmasti tulee jotain Tkachukin veljekset järjestää pari jotain joukkotappelua kauden aikana. Mutta just se, että kun Ottavassa hän oli kapteeni ja hän oli sen keulakuva.
0: Hän ei ole johtava
1: pelaaja. Ei ole. Täällä hän on vaan tuossa rivimiehenä, siellä on Barkovit ja siellä on isoveliitä kaikki. Kyllähän se nähtiin Jenkkien maajoukkueessakin, missä Brady ei ollut kapteenistossa, oli siellä kakkosketjussa kovaa jälkeen Milanossa ja Four Nationsissa. Huippupelaaja hän on, 80 pisteen jätkä, niin nythän voi keskittyä ihan täysin siihen. Ja kyllähän se on käynyt ilmi just niiden sitä podcastistakin, kuinka paljon Barkovilla on kunnioitusta ja nyt Brady, vaikka nyt haastattelussa voi puhua mitä tahansa, mutta hän nimenomaan erikseen tässä viime viikolla ylisti sitä, että kuinka hän on treeneissä katsonut, seuraa sitä Barkovia ja mitä kaikkea hän tekee siellä. Ja kyllähän tämä on, mutta kyllä mä silti, siis runkossa, playereihin, tämä on kasattu playereihin tämä joukko, että runkosarjassa en mä usko, että Floridalta nähdään mitään niinku ihan hurjaa tykitystä, koska tämä on mun mielestä, tämä on jopa vähän hidas joukko. Tässä on näitä isoja kavereita, voimaa, taklausvoimaa, mutta vaikkapa Carolinaan tai Montrealiin verrattuna, niin kyllä tämä on selvästi hitaampi joukko.
0: On, mutta se on myös tehty erilaisen jääkiekkoon.
1: Niin on. Tämä on tehty playerijääkiekkoon ennen kaikkea.
0: Niin, ja millä tyylä Florida pelaa. Tämä on liikan painavin joukko, niin kuin pelityylisesti, miten he pelaa. Täysin eri puusta veistetty kuin Carolina. Se on tehty eri vahvuuksia, siellä on iskostettu se niin vahvaksi. Ja sitä on vuosien ajan sitä on kultivoitu. Ja sama Floridan kohdalla, että kyllähän siellä, kun Paul Morris tuli sisään, niin se muuttui kuin taikaiskusta. Matthew Tkachukin tulo silloin, se niin kuin kuvasti sitä muutosta, että tämä on se tyyli, millä ruvetaan. Ja siellä on myös niin kuin esimerkiksi Anton Lundellin kehitys siitä pelaajasta, kun hän tuli Floridaan, siihen pelaa, mitä hän nyt tällä hetkellä on. Niin hänen on, hän on sitä itsekin sanonut, että hän on pitänyt kaivaa semmoinen vittumainen luonne sieltä esiin, että hän ei ole perusluonteeltaan mikään tämmöinen häijykilpailija, kilpailutahtoinen kaveri, mutta se, että hänen pitää myös siellä kaukalossa olla sitten semmoinen tietynlainen alfa, esittää alfaa siellä ja näyttää myös se, että ei tuossa tosi vähän kysymysmerkkiä, toi Jakob Marströmin hankinta oli erikoinen. Se on ainoa.
1: Se joo, siis veskaritilanne, että molemmat veskarit lähti, Bobrovski oli huono kausi alla ja toi Tarasov, nyt tuli Markström ja Akira Schmid. Siinä on kyllä jo
0: tosi erikoinen.
1: No on joo. Nämähän oli Hellebakin perässä joo, mutta piti joku ratkaisu tehdä, ettei jää ihan tyhjin käsin, niin ne otti sitten Markström. Mutta tämä Floridahan on myös saattaa olla, voi olla NHL vanhin joukkue, keski-ikä yli 30 vuotta. Esimerkiksi pakissa ei ole yhtään alle 30-vuotiaista pakkia. Ja hyökkäistäkin nämä Barkovit ja Bennettit ja Marchand on oman lukunsa, mutta Reinhardt, ne on käynyt 40. Sitten tuodaan Lars Eller tuotiin vielä 37-vuotiaista. Että kyllähän tässä niinku on kokemusta ja näkemystä, että playereihin tehty. Mutta tota mä oikeasti ihmettelen, että miten nämä haluaa näin painokkaasti tehdä tästä tämmöisen niinku just nämä Hathaway-hankin, nämä hankin farmiinkin. Pokonchi Imama, musta surma, hullu tappeli AHL:stä, niin tämmöisenkin viene tuo organisaatio. Tässä oikeasti haetaan sitä pelotetta, koska se Imamahan on käynyt muutama NHL-seuran riveissä aina välillä nenähommia harrastamassa, kun hänet on nostettu ulos. Että kyllä niin kuin, jos joku joukkue satuttaa Floridaa, niin sit on piru irti.
0: Kyllä, mutta joo, pudotuspelejä heittämällä.
1: Menee playereihin, joo, ja on niin kuin ylipäätään siis kiinnostavimpia joukkueita just tämän kaiken räjähdysalttiuden takia.
2: Touru ja Hofreeni. Ouru ja Tofreeni. Aivan järkyttävää paska. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
2: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
0: Divisiona jumbo viime vuonna Toronto Maple Leafs. 78 pinnaa viime vuonna ja se oli täydellinen limbokausi, ja sen jälkeen alkoi sitten muutoksia tapahtua, ja siellä on leikkuri jo heilunut. Toronton päässä uusi GM, uusi päävalmentaja, kokoonpano ravisteltu, sisään tuotu uusia pelaajia, syvyyteen tuotu uusia pelaajia. Taistelee tietenkin pudotuspelipaikasta, mutta kyllä siinä on myös paljon kysymysmerkkejä tiellä. Että pääsee
1: pudotuspelin
0: tästä divisioonasta nimenomaan.
1: No juuri näin, on se näinkin, mutta siis olihan se viime kausi, niin se meni niin alakanttiin kuin voi mennä, että eihän tämä oikeasti niin huono joukkue, mitä se viime kausi näytti.
0: Puhuttiin tässä vaiheessa, että mahdollisesti jopa, että meneekö päätyä.
1: Niin, piti olla ihan niin kuin suurimpia kontendereita. Mutta kyllähän Torontossa tehtiin ehkä eniten, kun huomioidaan nuo toimistoreivailut niin kesällä muutoksia kaikista seurasta. Että nuo johtoporasuusiksi, mutta siis pelaajistossakin, että alaketjuihin tuotiin tämmöistä noin 30 raavasta duunaria ihan pirusti. Nick Paul, Colton Sissons, Teddy Blugers, Brandon Duhame, Jack Roslovic, sitten se on Dakota Joshua. Että kyllähän näillä on nyt ihan selvä tämä, että toikin kieli siitä, että kyllä Toronto haluaa nyt menestyä, että ne ei näe mitään niin kuin rebuildia. Bobrovski tuodaan maaliin. Sekin on kyllä iso kysymysmerkki, koska se viime kausi oli niin huono ja 3x7 miljoonaa. Et oliko se viime kausi jo osoitus siitä, että Bobrovskin taso on lähtemässä laskuun, kun hän lähestyy 40, vai oliko se vaan se, että kun oli 3 peräkkäistä finaalikautta siinä putkeen pohjilla, että ei vaan niin ollut enää bensa?
0: Se on semmoinen voodoo-ukko, että siitä on vaikea ottaa selkoa. Veikkaan, että runkosarjan aikana aika tasaisesti pelutetaan Bobrovski ja Stolarsia, ja sitten pudotuspeleissä se on sitten Bobrovskin maali. Ja niin kuin hän on näyttänyt tässä viime vuosinakin, niin sit voi rojahtaa ihan uuteen liekkiin. Mutta se, että tuossa on ihan hyvä nyt kilpailutilanne. Se on tietenkin, että tuo Toronton, miten he kehitti viime vuosina sitä joukkuetta ja muovasta joukkuetta. Se oli vähän niin ojasta allikkoon, että tämmöistä kikkapoikajoukkueesta sitten tehtiin semmoinen lihamyllyjoukkue. Ja se kadotti sen identiteettinsä ihan täysin. Ja nyt sitten Jim Hiller palaa Torontoon nyt tällä hetkellä päävalmentaja. John Chayka ison kritiikkivyöryn seurauksena tuli Torontoon, mutta aika nopeasti semmoisia isoimpia soraääniä pystyi sitten hiljentämään, että aika aggressiivisesti rupesi muokkaamaan tätä joukkuetta. Että tietyllä tavalla antoi nyt työrauhaa tähän alkuun ja nyt sitten katsotaan, että onko tuo joukkue sitten riittävän yhtenäinen. Et siinä on toi syvyys roolipelaajan hankinta tuohon noin, niin se oli ihan oikea peliliike ja sitten tietenkin satumainen onni vielä tuossa varauslotossa, että kävi McKenna napsati heille, että myös sitäkin kautta taas alkaa se mankeli pyöriä Torontossa. Että nyt kun Mitch Marner lähti sieltä, niin nyt siinä kävi McKenna, josta ruvetaan sitten leipomaan jotain seuraavaa supertähteä sitten siihen joukkueeseen. Austin Matthewsin tilanne, aika mielenkiintoisia kommentteja. Se on vähän semmoista kissahiirileikkiä koko ajan, että onko hän jatkamassa ja miten hän vähän flirttailee johonkin suuntaan, mutta sitten kuitenkin hän on kapteeni ja sitoutuu Torontoon. Niin. Että on aika, että tämä voi kääntyä yhtäkkiä tämä Toronto-homma, että se on parin vuoden päästä, niin tämä joukkue onkin sitten siinä rebuildissa, vaikka nyt uusi omistaja.
1: Niin
0: voi. Tämä Porras on tässä koko ajan ollut, että ei missään tapauksessa, tässä on liian hyviä, tämä ydinrunko on liian hyvä, että kyllä he pyrkii olemaan kilpailuisia, mutta jos Austin Matthews lähtee, niin sittenhän tuo romahtaa.
1: Niin ja Matthewskin, hei kuitenkin kuuluu siihen samaan jenkkien porukkaan, missä on molemmat katsukit on hommannut itsensä pois Kanadasta ja Helepak haluaa pois sieltä. Ja
0: Quinn Hughesin tilanne. Se
1: Larkin,
0: kaikki.
1: Niin, että Matthews on siinä samassa porukassa juuri nämä kaikki edellä mainitut. Mutta kyllähän se McKenna nyt on mielenkiintoinen. Mitä häneltä, hänhän saa tuossa nyt kärkiketju ykkösyyveen rooli. Katsotaan noita edellisiä kärkivarauksia, eli Schaefer, Celebrini, Bedard. Kaikilla oikeastaan aika tasainen tulokaskauden saldo, eli semmoinen noin 20 maalia ja noin 60 pistettä. Mutta mikä näissä kaikissa edellä mainitussa on ero McKennaa, niin ne meni ihan niin kuin, ihan tyhjään. Eihän niin kuin Celebrinillä ollut San Joseissa ketään, Bedardilla Chicagossa ketään, Schaeferilla Islandersissa tyyliin ketään. Mutta McKenna tuohon kuitenkin, jos he pääsee Austin Matthewsin tai John Tavaresin ketjuun, ykkösyyveen, siinä on Darren Radish viivakanuunana, siellä on Matthew Knies, Nylander. Tuossahan on niin kuin oikeasti aika hyvä ympäristö, mihin McKenna nyt pääsi, että hän ei tosiaan, hän ei ole se, kehen niin kuin siinä mielessä tuloksenteossa katseet kiinnittyy, että jos noin 60 pinnaa on tehnyt noin muut, tuolla keskellä ei mitään, niin voisiko McKenna ei olla semmoinen 80 pisteen tulokas?
0: No tässä on nimenomaan just tämä kinkkinen juttu pelillisesti, ja kilpailusta hän tulee hyvään tilanteeseen, mutta hän tulee Torontoon, Toronto Maple Leafsiin ykkösvarauksena, niin se lähtee laukalle tietenkin.
1: No
0: ja sitä kautta tulee niitä, niitä omia haasteita, mitä varmasti siellä on kopissa

0: jätkiä, jotka on kokenut tuon, niin varmaan pystyy auttamaan sitä, mutta se, että tämmöisessä tyhjiössä se on hyvä tilanne, mutta kun se menee painekattilaan nimeltä Toronto, niin se on vähän eri juttu.
1: Joo, hän meni nyt asumaan John Tavaresin luoksi.
0: Joo.
1: Mikä on ihan hyvä, Tavares, vanha ykkösvaraus, ja nyt Torontossa ollut pitkään, niin siihen vähän saa oppia. Mutta kyllähän tämä Toronto onhan tässä niinku oikeasti aineksi. Mutta paljon tulee siihen, että Matthewsin pitää palata semmoiseksi, mitä hän oli 50 maalin jätkä ennen noita epämääräisiä terveysmurheita ja mitä murheita siellä on ollut. Sitten Morgan Rielyn ei tarvitse olla enää ykkös YVn kiekollinen liideri, vaan nyt se Radish on siinä mättämässä. Knaissi, ainekset olla 80-pinnan jätkä. Bottom kutoseen tuotu hyviä jätkiä. Bobrovski maalissa. Et kyllä niin kuin Torontolla on aineksia, että ei tämä tosiaankaan mikään huono joukkue paperilla.
0: Ei missään nimessä, ei. Pudotuspeleihin vai ei?
1: No mä sanoin, että menee pudotuspeleihin.
0: Sanoit, että jää niukasti ulkopuolelle. Eli 5 menee Atlantista.
1: Joo, meillä oli muut samat, mutta erona oli, että sä pistit Buffalon ja mä pistin Toronton.
0: Sitten Metropolitanin divisioona. Ja jos viime vuonna itäinen konferenssi oli aikamoista sekametelisoppaa, niin kyllä se on tänä vuonna nyt idän puolella nimenomaan tämä Metropolitanin divisioona. Tuossa on nyt selkeä se yksi superjoukkue, Carolina, ja sen takana sitten se voi kääntyä miten päin tahansa. Okei, on siinä kerroksia myös, mutta tämä on aika sekalainen seurakunta.
1: Joo, ja viime vuonna näiden Carolina voitti tämän 15 pisteen erolla, mikä on NHL:ssä niin kuin ihan valtava. Divisioona on ykkös- ja kakkosjoukkojen välillä.
0: Se voi olla sitä luokkaa tänäkin.
1: Se voi olla, että kyllähän Carolina nyt pysyy ihan ennallaan. Freddie Andersen ainoa lähtiä sieltä, mutta hänkin oli kakkosveskarista, kun bussi hoiteli. No nyt toki siinä on se Nikishinin tilanne, että Carolinan onnen auvo on särkynyt kesällä, koska Nikishin haluaa pois sieltä, eikä ole tehnyt diiliä. Ei nyt ole ihan mikään ratkaiseva palanen tuossa, mutta kuitenkin ihan hyvä. Ja pakki, jolla on vielä aika paljon myös lunastamatonta potentiaalia NHL:ssä, niin ilmeisesti hän nyt ei ole aikeissa jäädä tuonne. Mutta muutenhan Carolina nyt pysyy ihan täysin ennallaan, kaikki palikat ketjuja myöten, mihin ne viime kaudella jäi.
0: Kulttuuri on vahva. Identiteetti tämän sarjan kirkkain. Tiedetään tasan tarkkaan, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee sitä turpaa ahdettua paineistuslätkää ja ne kritiikin vyöryt, mitä Carolinan suuntaan joka kevät aina tulee. Tällä tyylillä ei voi menestyä, ei voi mennä päätyyn asti, niin ne nyt sitten murskaantuu aika komealla tavalla. Lähihistorian dominoivin mestaruusmarssi, minkä Carolina esitti viime vuonna. Ja se tuli just nimenomaan oikeaan aikaankin, että siinä oli just Floridan välikausi, Toronton romahtaminen. Että se muuttui tosi paljon se kilpailuympäristö idässä. Että se oli myös, ei mitään pois Carolinalta, mutta se osui myös niin lankulle kuin olla ja voi.
1: Niin, niillä oli pedattu se ja ne käytti sen täydellisesti. Mutta kyllä on nyt mielenkiintoista nähdä, kun viime keväänä vaikkapa sensaatioketju Stan Coven, Hall ja Jackson Blake. Missä liekissä oli silloin Beijereissä, mutta viime runkosarjassa Stankoven teki 44 pinnaa, Blake 53, Hall 48. Et jos ne jatkaisi siitä, miten ne oli Beijereissä, niin noikittelta nousisi vielä aika paljon. Ja kyllähän tämä, niinku, jos Florida ja Carolina ja kun ne nyt on ne idän niinku suuret, niin hyvin erityyppiset, kun se Florida, hullu, pelotejoukkue, fyysinen, kovin taklaa, ja sitten tämä Carolina, tämmöinen todella nopea luisteluvoimainen, saippuamainen, liukas liikkeinen joukkue, että kumpi sitten kanta? Runkosarjassa uskoo, että Carolina kyllä on totutusti siellä konferenssin kärjessä.
0: Ehdottomasti. Kakkosen viime vuonna, tämä oli unohtunut jo, Pittsburgh Penguins.
1: Joo.
0: Ja kerrotaan aika paljon tuosta Metropolitanin divisioonan tasosta. Et Pittsburgh Penguins, jos puhuttiin, että Tampa on tämmöinen kokenut, rutinoitunut joukkue, niin kyllä tämä on semmoinen niin geriatria-osastolta kaivettu myös, että siellä on jätkät lähettelee 40, Genomalkin täytti jo 40, ja tietenkin saman aikaan GMK Dubas on myös nuorentanut sitä joukkuetta, mutta niin pitkään kuin siellä on Crosby, Letang, Malkin, Carlson, niin ei tuossa lähetä sitä uudelleen rakennusta, että ollaan vähän siinä sivussa rakennettu semmoista toisenlaista projektiota, mutta on nuorentanut joukkuetta, ydinrunko on näiden sällien varassa edelleenkin, ja kyllähän jos Crosby painaa piste per pelitahtia, niin se pudotuspelipaikka on aina mahdollinen Pittsburghille. Näin se vaan on.
1: Ei, onko se niin, että Crosby ei vielä ikinä jäänyt alle piste per pelitahtia?
0: Joo.
1: Joo.
0: Tika on joka kaus.
1: Sieltä 2005 vuodesta lähti.
0: Se kertoo kaiken.
1: Niin kyllähän tämä viime kausi meni yli kaikkien ennusteiden just, mutta Pittsburgh oli näitä joukkoja ehkä hyötyä tästä idän sekamelkasta ja käytti sitten sen oman ohituskaistansa. Dan Musille kyllä tarvii antaa, hänhän tuli ihan niinku tuntemattomana sieltä USA-junnuohjelmasta, mutta hän sai nämä jätkät pelaamaan. Mutta kyllähän se viime kausi, oliko se nyt vähän sitten semmoinen joutsen laulu tälle porukalle? Onko näillä nyt enää niinku hirveästi kiristettävää tuosta? Viime vuonnahan nämä oli 5-5 pelissä aivan hurja hyökkäys, kun ne toisiksi niitä 5-5 maaleja. YV toimi, viimeistely toimi, että näillä niinku meni kaikki ihan yläkanttiin. Mutta kuitenkin täällä on nyt maali, no Malkin nyt tuskin pelaa enää sentteri, niin hän on varmaan siinä Novakin laidalla kakkosketjussa. Mutta nämä vanhat parrut, Eki Karlssonhan viime keväänä ihan uuden renessanssi tai viime kaudella löysi. En mä niin kuin hirveästi usko. Että vähän niin kuin Bostonkin, että se viime kauden playeripaikka oli niin kuin näillä palikoilla niin aika maksimaalinen suoritus, mutta vaikea nähdä, että siitä nyt pystyy enää tasoa nostamaan.
0: Valtava ero on siinä, että he pelaa Metropolitan Divisionissa. Toivoo riittää pudotuspelipaikkaa, no mitä viime vuonna. Okay. Eihän tarvitse lähteä ylisuorittamaan tuosta tai mitenkään niin kuin lähteä tekemään ihmeitä. Toivoo riittää tänäkin vuonna. Siellä on kuitenkin toi Shinahovit ja Anthony Mäntä lähti nyt joukkueesta, että siinä on niin kuin valtava lovi, niin kuin voi sanoa, että Anthony Mäntä on nykyisin, hän elää tämmöistä uutta renesanssia. No
1: 33 maalia viime kaudella.
0: Että siitä lähtee valtavasti ja tosi paljon tämmöisiä hintalaatusuhteeltaan ihan nappihankintoja. Novak menee tähän samaan osastoon. Et kyllä myös Kyle Dubas on pitänyt tämän joukkueen kilpailukykyisenä tuomalla sinne jätkiä, jotka pääsee isompaan rooliin kuin aikaisemmissa joukkueessa, niin siihen nähden, niin aika tuommoista samanlaista runkosarjaa varmaan voi odottaa, mutta riittääkö pudotuspeleihin todennäköisesti. Mutta jos sieltä nyt tästä divisioonasta Pittsburghin takaa tulee joukkue, että sieltä tulee joukkue, ainakin yksi joukkue ohi, mutta riittääkö se kolmen joukkoon? Siinä ja siinä.
1: Niin, siis Pittsburgh nyt siinä mielessä ihan sopimusteknisestikin, niin mietit, että näillä on ensi kaudeksi käytettävissä 60 miljoonaa palkkaa tuossa. Kahden vuoden päästä olevalle kaudelle 100 miljoonaa käyttämätöntä käpissä. Nythän on tällä kaudella nyt Crosby on UFA, Malkin on UFA, Karlsson on UFA.
0: Koivusella olisi voinut laittaa kympin lapu helposti.
1: No olisi voinut vaikka 20. Mutta siis Crosby, Malkin, Karlsson, kaikilla sopimus päättyy. Näitähän nyt on pyöritelty tässä. Olisiko tämä se kausi, kun joku näistä hei siirtorajalla Crosby lähtee Montrealiin
0: hakemaan se Stanley Cupin? Joo niin, joo.
1: No mutta toi on se yksi tarina, mikä Pittsburghin kauden ympärille ei nyt välttämättä Crosby, mutta Karlsson, Malkin, siirto pöhinää. Mutta
0: eiköhän toi ole se Malkinin hommakin, niin kyllä se sanotaan, että siinä se lakipiste on ohitettu. Olisi se tapahtunut, jos
1: no se on kyllä varmaan.
0: Hän on nyt ilmoittanut, että se on Pittsburgh forever, ja näin se sitten on.
1: Mutta kyllähän tämä niin Musein eka kausi oli niin hyvä, että kyllä varmasti toi Pittsburgh, niin kuin sanoit, niin koukkii tuossa taas, että se on varmaan siinä viivalla, että voi jo mennä sisään, voi mennä, ei mutta mä sanon kyllä, että jää ulos.
0: Jää ulos, kyllä, joo. Sitten kolmantena Philadelphia Flyers, Pennsylvanian superpumput kohtas viime vuonna pudotuspeleissä, ja Flyers laittoi Pittsburghin lauluun.
1: Se oli, viime kaudessa tuli mieleen, että olikohan se viime syksynä, kun naulasi, että Pennsylvania on niin NHL kaatopaikka. Sitten joukkueet kohtaa playereissa. Se kertoo
0: Pennsylvania, joo.
1: Kertoi sitä yllättävyydestä.
0: Joo, oudossa tilanteessa on Philadelphia, että viime kausi vastoin odotuksia pudotuspeleihin ja Daniel Briere GM:nä saanut ihan helkkaristi kuraa. Ihan ansaitustikin, ja se, että mihinkä suuntaan Philadelphia on matkalla, ei sitä vieläkään pysty sanomaan. Että heidän on pitänyt tässä niin kuin matkan varrella uusi valmennus, Rick Tocchet, se on ihan hyvin pumppua kasaan, mutta tässä on just nimenomaan, että no taas kerran missä ympäristössä nämä pelaa, tämä divisioona, semmoinen täyden romahdus tarkoittaa sitä, että jos niin kuin jäisi tämän divisioonan ihan jumboks, mä en siihen usko. Mutta se, että Philadelphia Flyers nyt, he ei ota minkäännäköisiä kehitysaskeleita tästä viime vuodesta. Vaan että se on vähän tuommoista välitilassa ja semmoista seisahtuneessa tilassa tällä hetkellä.
1: Niin ei se Briere itsekään selvästikään tiedä, mihin tämä joukko on menossa. Sitä kielii se, että nämä koitti niinku sitä Leo Carlsonia hakea sieltä.
0: Niin, kun heiltä puuttuu se ykkössentteri.
1: Juuri näin, Trevor Zegras siinä on. Okei, kyllähän näillä nyt on vähän valotunnelipäin siinä mielessä, että Porter Martone nyt pelaa ensimmäisen kautensa. Viime keväänä tuli sisään, mutta että ihan Calder-kisan kärkihevosia voi olla tuo McKennon ja muiden kanssa. Mutta vähän tämähän viime vuonna kuitenkin, millä nämä meni sinne playereihin se hurjan kevätrunin ansiosta, niin se tosi tiivis puolustus. Nämähän oli niinku todella puolustusvoittunut joukkue ja lyijytti niitä voittoja sillä kurinalaisella pelaamisella. Että se varmaan, jos se nyt jatkuu, niin pitää huolen, että nämä nyt pysyy jotenkin kisassa mukana, että ei mitään ihan täydellistä pakalevähdystä tule. Mutta just Zegras, onko se nyt oikeasti niin kuin ykkössentteri? Mitä se
0: ei. Tuli?
1: Niin Martoun, minkälainen kausi odotukset on sen viime kevään jälkeen hirveet, mutta että kuitenkin vasta 19-vuotias kaveri. Matvei Mitskonov on oma lukunsa, ihan surkea viime kausi. Ja nyt Flyers oli vissiin kesällä lähettänyt Moskovaan jonkun oman valmentajansa valvomaan sen Mitskovin treenejä.
0: Joo, ilmeisesti aika kova on menty. Siis mitä jossain oli, että paino on lähtenyt viime kaudesta, oli joku 12 kiloa.
1: Oho!
0: Ihan järkyttävä määrä. Kertoimassa siitä, missä kuosissa hän on sitten ollut. Rapakunnus tuli viime vuonna syksyllä treeningkämpille ja sen jälkeen sitten yritettiin jumpata sitä, mutta eihän sitä nyt mitään tuo, että jos tulee ton tason jätkä ja, tai ne odotukset, mitkä häneen kohdistu ja sitten sä tuut rapakunnossa leirille, niin kyllä se kertoo myös siitä pelaajasta aika paljon. Tämä on aika vedenjakaja kausi Mitskoville. Et jos tämä kausi nyt menee vihkoon, niin sitten se on sen jälkeen Mitskovi voi kerätä kamppeensa ja hänet kaupataan muualle, koska ei tuossa ole mitään järkeä enää odotella ton sällin kohdalla, että puhkeeko kukkaan vai ei. Jos puhkee, niin sitten se tapahtuu muualla. Niin. Nyt pitää toimittaa.
1: Joo, ja nyt on sopimus katkolla RFA tämän kauden jälkeen, että siinäkin mielessä iso kausi. Mutta joo, tämä Flyers, Ristolainenkin on muuten tällä kaudella ufa, mihin kaupataan. Se on joku viides vuosi putki. No, mutta Ristolainen pääsi ne playerit nyt näkemään, että onhan tämä Flyers nyt kuitenkin ton pelitapansa ja kokeneen pakistonsa ja näin. Sen asioista niin ihan semmoinen kilpailukykyinen joukkue, mutta mä pistän kyllä ulos playereista.
0: Ulos playereista. Neljäntenä viime vuonna tässä divisioonassa Washington Capitals. Siellä pyörii iso pyörä tällä hetkellä.
1: Siis todella kiinnostava jengi. Ja aivan hurja jengi mun mielestä. Kesällä ehkä eniten vahvistunut. Alex Tuck Buffalosta, Boone Jenner, Columbusin kapteeni tuohon kolmosentteriksi. Jordan Cairo, St. Louisin kapellimestari. Sitten Cole Hudson. Käytännössä uusi vahvistus. Eikö se tullut viime keväänä vasta?
0: Joo.
1: Että tämmöisiä kavereita tuohon. Ja sitten hei, yksi supermielenkiintoinen tämä Aliaksei Terminaattori Protasin pikkuveli, Ilja Protas, 20V kaveri, aivan superkausi NHL, AHL se viime kaudella, 66%, 19-vuotiaana, ihan poikkeuksellista. Hän on 2-metrinen, 100-kilonen härkä. Tommonen tulee tuohon, voi hyvät hyssykät tätä Washingtonia.
0: 195 näyttää eliitä.
1: No vähän pyöristin liki 2.
0: Mutta hän on pikku.
1: Luistimet jalassa yli.
0: Mutta nämä Protasin veljekset on aikamoisia härkiä. Heistä voi käyttää sanaa härkä. Molemmat on melkein 2-metrisiä. Ja kyllä tässä voi olla semmoinen tuomion legioona myös kasassa Washingtonille. Mutta ehdottomasti Washington menee rymisten pudotuspeleihin tänä vuonna. Kun se tiedetään, että on äärimmäisen hyvin valmennettu joukkue. Spencer Carpyn joukkueet on todistanut, että siellä on laatuvalmennus, joka laittaa ton, aikaisemmin Washington tunnettiin kurittomana joukkueena ja se oli Ovechkinin lastentarha, mutta nyt siellä on, se on laittu tip-top kuntoon ja sitä kautta joukkue vahvistunut, niin ei mitään epäilyksiä. Tämä voi olla pelottavan kova pumppa tänä vuonna.
1: Tämä voi olla nimenomaan, kun tässä on tätä karheutta, että tämä on niin kuin karski joukkue, nämä takit Wilson oli siellä jo entisestään, mutta sen lisäksi on takia ja Boone Jenneria ja kumppaneita, Ryan Leonard muuten nyt meidän nahoitusten aikaan, niin paino kanssa diili.
0: Kyllä.
1: 8x10.5. Toikin on okei, Ryan Leonard 10.5. No nämä on näitä nykypäivän diilejä. Mutta sillä Leonardikin odotan isoa kehitysaskelta taas. Tämä olisi jopa ollut ehkä mun mielestä parempi, että toi Ovechkin olisi nyt lähtenyt sinne Venäjälle, koska hän kuitenkin edelleen pitää pelillisesti sitä omaa lastentarhansa siellä 40-vuotiaana. Ihan riippakivi.
0: Näyttää olemassa ihan hurjassa kunnossa.
1: Ai oikeasti?
0: No ei todellakaan.
1: No niin. Joo.
0: Ei todellakaan.
1: Kyllähän nyt varmaan laukauksella sen 20 maaleja tekee, mutta
0: niin, kuitenkin
1: näillä on kuitenkin tätä ratkaisuvoimaa alkaa olemaan täällä jo paljon muutenkin. Ja se Cole Hudson on kyllä iso, sehän, eikö se nyt vielä tulokkaan määritykset täytä?
0: Joo.
1: Joo, että siinä on niin kuin Calder-kisan kanssa erittäin kova. Ja hän varmaan, jos saa sen ykkösyyveen paikan tuolta G-Greeniltä, niin tässähän puhutaan, että hän voi olla parempi kuin Lane Hudson, veljensä. Että kyllä Washington on semmoinen niin kuin iso musta hevonen tällä kaudella, ihan kirjaimellisesti iso.
0: Oh.
1: Että voi olla jopa koukkia, koska tässä on vielä niin kuin tämä pudotuspelimäisyyttä tässä joukkueessa, että ihan niin kuin musta hevonen jopa sinne ihan päätytaisteluun asti.
0: Heittämällä pudotuspeleihin.
1: Kyllä.
0: Sitten Columbus Blue Jackets. Viime vuonna vitosana tässä divisioonassa ja siellä kiva valkku Rick Bowness tuli kevätkauden alussa.
1: On muuten mukava jätkä se Bowness.
0: ei ollut mukavilla fiiliksillä tuon kauden jälkeen. Piti tämän kuuluisan pressin, kun Kolumbuksen kausi päättyi ja oli sydämistynyt siitä, minkälainen organisaatio, mikä se kulttuuri täällä on, miten sitä, mihin

0: pisteeseen se on oikein päätynyt ja että hän tulee laittamaan tämän putkan kuntoon.
1: Joo.
2: Siis Rick Bowness, mukava valkku, siinä kyllä osaa olla myös aika vakava mulkku. Just hän Winnipegissä jo heitteli näitä samoja silloin, hän heitteli Scheifelejä ja näitä Bussinhalle. Ja nyt sama homma täällä, että kyllä tässä Columbuksessa on nyt aikamoinen tämmöinen kriisiseuran vaara.
0: On, on. Siellä nyt kuitenkin Zach Werenskin tilanne. No vaan Werenski tietää, mikä se todellisuus on, mutta että jos kesän aikana Dallas Stars, häntä oltiin sinne kauppaamassa, Thomas Harleen kieltäytyi siitä ja vannoi käsi sydämellä.
2: Ai Werenski kieltäytyi vai Columbus?
0: Werenski.
2: Okei.
0: Okay. Ja Werenski vannoi sitten, että kyllä hän näkee pitkän tulevaisuuden Columbusissa. No, siihen mihin suuntaan Columbus on tällä hetkellä menossa, niin on hyvin vaikea uskoa, että Zach Werenski näkee itsensä Columbus Blue Jacketsin paidassa parin vuoden päästä vielä. Marchenko lähtökuopissa. Että kyllä taas Columbus tämä toistaa itseään tässä, mutta nyt Columbuksessa on taas tämmöinen joukkopako käynnissä.
2: Mutta onneksi sisään tuotiin hei, luotettavaa stabiliteettia veteraaniosaamista. Valeri Nichushkin.
0: Joo, se oli tämä kun tärähti, niin mitä siinä on varmaan sitten siinä pressissä varmaan jotenkin hänestä kokemustaan ja semmoista. Olisiko jopa käytetty sanaa voittava kulttuuri? Se Valeri tuo niin, no, organisaatio vähän tätä. Ja.
2: Et kaikista, kun sitä Valeri tulee vielä tähän niin kuin hyvin hauraassa tilassa olevaan Columbukseen.
0: Joo.
2: Mutta eikö se Werenski siis, oliko ne jotain tuota uutisointia keväällä, että hän haluaa sen siirron pois sieltä? Vai miten se keissi nyt menikin?
0: No kun tämä nyt on, hän ei ole mitään virallista tietenkään nyt sanonut julki, mutta se, että kun näitä on pulpahdellut nyt viime kauden jälkeen esille, että Zach Werenski kuitenkin hallitseva Norris-voittaja, aivan superkausi ja ton joukkueen ylivoimainen MVP. Ja mihin jamaan Columbus on ajautunut, kyllästynyt tuohon Columbuksen touhuun. Ja haluaa, ja nyt hän on tällä hetkellä Primessa, niin totta helkkarissa johonkin huippuorganisaatioon.
2: Ja kyllähän sekin jotain kieli, että hänen kapteeni Boone Jenner lähti menee kesällä.
0: Mm.
2: Kapteeni lähti aivan suvereeni ykköstä. Viime vuonna Werenski oli taas näiden paras pistemies, ollaan 30 pisteen marginaalilla. Että hän haluaa ilmeisesti pois. Adam Fantillille vieläkään diiliä, no sekin varmaan tulee tässä nauhoitusten aikana vielä. Mutta että kyllähän tämä, ja siis Columbushan on ollut, vaikka Washington on ollut se leima, että se on ollut se pitkään se venäläisjoukko, niin näähän on ollut itse, näillä on nämä Marchenkovit ja Voronkovit ja Nichushkinit ja Provorovit, että näillä on aika vahva se idän tuoksahdus myös täällä Columbuksessa, vaikka nämäkin kauppailuneet jotain prospekteja pois, mutta että kyllä niin joku, näitä huippulupauksia, mitä täällä on ollut, Ken Johnsonit ja Sillingerit ja muut, niin ei ole pystynyt lunastamaan niitä odotuksia kyllä. Fantilli nyt on jotenkuten viime kaudella jo 60 pinnaa, että hänessä on nyt jotain, mutta että
0: ja hänenkin pitäisi sitten nostaa seuraavalle tasolle, niin jos puhutaan Columbuksesta, että Columbus kehittyy pudotuspelijoukkueeksi, niin hänen pitäisi olla sitten se legitiimi ykkössentteri. Ken Johnson alkaa tiimalasissa kyllä hiekka loppua hänen kohdallaan.
2: Niin.
0: Eiköhän tuo Johnson jossain vaiheessa ole liiposimella.
2: Ainoa valonpilkahdus toi Chet Graves, maalivahti. Mutta että kyllä mä niinku, just se valmentajan asiakin, niin kyllä aika korkealla niinku potkurankingissa on se Bowness.
0: On, ehdottomasti, kyllä.
2: Joo.
0: Ei pudotuspelejä.
2: Ei pudotuspelejä. Kaaosta povataan Ohioon.
0: Sitten siirrytään New Yorkin puolelle, New York Islanders, ja ai jumaliste, minkälaisen säväyksen toi Matthew Schaefer teki. Et ilman Schaeferia tuosta Islandersin kaudesta ei muistettaisi mitään.
2: No niin, ja sama. Tilanne on nyt tähän kauteen, että jos toi Schaeferia tässä olisi, niin voi luoja, että olisi niinku harmaa ja tylsä jengi. Nytkin se on jo vähän sitä, mutta se Schaefer niinku paikkaa niin paljon, että hän on niinku yksinään kiinnostavampi kuin koko tämä muu joukkue. Islandersin kesä, Anders Lee. Oliko hän kapteeni?
0: Joo, nyt on sitten Bo Horvat.
2: Joo, Lee lähti ja Matselli tuli sisään. Oliko se edes muuta liikennettä? Tai käytännössä aika samoilla mennä.
0: Joo, kyllä.
2: Et kyllähän toi Islanders Schaefer nyt ihan niin kuin kurku voi olla jopa paras pistemies. Oliko se viime vuonna? Ei hän ollut ihan paras, mutta voi hyvin olla tällä kaudella jopa paras pistemies. Se on toi Islandersin hyökkäys on musta niin onnettoman näköinen niin kuin tuloksenteon suhteen. Siinä on näitä luotettavia senttereitä. On Horvat, Pasho ja Sisikas, mitkä nyt pitää huolehtia, ettei nää nyt ihan pakkalle vähdä näilläkään, mutta hei, joku Kyle Palmieri on näillä niin tyyli ykkösketjun pelaaja. Mm. Braden Shen, tämän tyyppistä jätkää. Että Schaefer ja kasa muut.
0: Schaeferin kehitystä ja sitten Callum Reachin kehitystä. Siinä on ne pointit.
2: Se on, ja Niin ja suomalaisistahan se Macelli nyt kiinnostava, koska tässä porukassa, jos jossain, niin on sitä artistivajetta. Ja tässä voi niin kuin Macellille olla sanotaan ykkösyyveen paikkaa tarjolla. Koska eihän tuossa ole semmoisia niin kuin ratkaisukykyisiä pelaajia hirveästi. Barsalkin oli silloin 10 vuotta sitten hehkutettu kaveri, mutta hän ei

0: taasko ne sieltä tulee, mutta kun nyt se on Pete de Boer päävalmentajana, totta. Ja se kieli siitä, että ei tässä niinku todellakaan mitään välikautta vietetä Long Islandilla, vaan että varmasti toi Matthew Schaeferin sensaatiomainen läpimurto heti eturivin superpuolustajaksi ja on vauhdittanut sitä, että nyt me itse asiassa nyt meillä on jonkinnäköistä näkymää tässä. Ja organisaatio katsoo, nyt pitää sitten tässä aikaikkunassa myös saada jotain. Pudotuspeli on nimenomaan se pudotuspelipaikka, on se heidän tähtään, että eihän nyt mitään meteliä pysty pudotuspeleissä aiheuttamaan, mutta se, että toi Peter Burr tuo nyt jonkinnäköistä uskottavuutta myös tuohon, että Patrick Ruan aika, ja miten paljon odotettiin, varmaan semmoista tietynlaista niin kuin viihdearvoa, ja että hän palauttaa seksin Long Islandille ja tätä rataa, mutta ei siitä nyt jäänyt käteen sitä yhtään mitään. Hyvin kädenlämpöinen pyrähdys Ruolta, ja nyt sitten siellä on huippuvalmentaja puikoissa, niin hän voi sitten, De Boer voi tuoda kilpailuetua ja semmoista saatata joukkuetta nyt seuraavalle tasolle, mutta ei riitä pudotus.
1: Niin, niin kuin laajemminkin tulevaisuuteen, niin tämä Islanders on aika hankalassa tilanteessa, kun nämä kuitenkin oli siinä sen Barry Trotsin aikaan pitkään kilpailukykyinen joukkue, nämä kauppasi aina ykköskerroksen varausvuoro pois. Nyt ne sai sen Schaeferin, mutta se on ainoa niiden oikeasti top 10 varaus ainoa koko vuosikymmenellä. Et ei näillä ole niin kuin vaikkapa jollain Montrealilla ihan ylitarjonta näitä prospekteista tai monilla muillakin tämmöisillä buffaloilla. Islandersille ei ole sitä, mistä niitä tulisi se tulevan vuosien niitä huippupelaajia tuon Schaeferin ympärille. Et sitten kun ne ei ole kuitenkaan niin huono joukkue nyt varsinkaan De Boerin kanssa, että ne olisi siellä perällä, niin Islanders pyörii tässä välivedessä seuraava 10 vuotta luulen. Niillä on ensi kaudella palkkaa todellisessa tilaa, olisi 40 miljoonaa, pitäisi hankkia jotain, niin kuin, mutta ketä ne nyt sitten saa? Jotain pitäisi vähän tuoda se Schaeferin ympärille, että nämä oikeasti lähtisivät nousuun tästä.
0: Mutta ei pudotuspelejä kummankaan paperissa.
1: Ei pudotuspelejä. Mä katson, olisi mulla jo tästä divarista 3. Joo, on tästä.
0: Mä teet semmoinen radikaalin ratkaisun, että sieltä lähtee vaan Carolina ja Washington playereihin ja ei ketään muuta.
1: Ei, kyllä mulla on tässä vielä 3. täällä.
0: New Jersey Devils viime vuonna. Sama laulu siinä mielessä, että odotuksia oli ja potentiaalia tämä joukkue on osoittanut ja ydinrunko on. Pitäisi olla siinä pisteessä, että pystyisi haastamaan edes tämän divisionan kärkijoukkueita, mutta terveystilanne jälleen kerran se henkilöity niin paljon se Jack Hughesin. Ei vaan pysy kasassa. Ja
1: niin viime vuonna hän ravintolassa loukkaantui.
0: Vaihteeksi, joo.
1: Joo, että kyllähän tämä alkaa toistaa division kannalta nyt samaa kaavaa. Et monta vuotta oli jo nämä samat ainekset tässä kasassa ja siinä oli se joku hyvä playeri kevät ja näin, mutta että vähän joka kausi tässä Devils on pettänyt pari kautta ainakin nyt putkeen. Et koko ajan odotat, kohta niin kuin räjähtää. Nyt vähän taas sama, että ei oikein jaksa itsekään sillä tavalla innostua tästä nyt enää tällä hetkellä verrattuna moneen muuhun joukkueeseen. Taas on sama tilanne, että näillä periaatteessa voisi olla saumat olla siellä ihan idän kärkitaistossa, mutta sitten ihan mahdollisena pidän sitäkin, että nämä taas jotenkin sössiä jatkeaan telakalla. Ja vähän tämmöinen pettäjä ollut viime vuosina.
0: On. Ja se, että on siitä jo, mitä, 2-3 vuotta aikaa.
1: Niin, varmaan 3 siitä niiden hyvää.
0: Devils oli toisella kierroksella.
1: Joo.
0: Mutta se tuli aika paljon etuajassa. Niin tuli. Tietenkin kiinnostavin pointti Devilsissä on nyt, että GM-paikalle hankittiin Sani Mehta, Floridan analytiikkaguru.
1: Entinen pokeriammattilainen.
0: Kyllä. Ja mitä tämä on sijoitusneuvonta ja mitä hän on harrastanut kanssa. Analytiikkapuolelta semmoinen reilu parikymmentä vuotta työkokemusta ja siinä mielessä niin tämmöistä edustaa terävää uutta aikaa johtajaportassa. Niin aika isot odotukset hänen suuntaansa, että kuitenkin CV on ollut vakuuttavaa luokkaa ja miten hän pystyy nyt sitten virittää tätä nyt se on sinällään hyvää ydinrunkoa ja laadukasta ydinrunkoa. Et siinä on tietenkin Evangelista tuli, Anthony Mantha, ketäs muuta sinne?
1: Evan Rodriguez.
0: Rodriguez tuli Floridasta.
1: Jesper Bukvist, että nimenomaan sinne niin kolmosketjumateriaalia tuli
0: hyvin sisään. Pohjaan. Et kyllä tuossa on hyviä palasia. Kyllä mä luulen, että nyt pitää ehdottomasti mennä pudotuspeleihin tänä vuonna, koska tuo divisioonan taso on vaan niin keskinkertainen. Et kyllä Devils on niitä, joilla on nähtävissä sitä tulevaisuutta. Että se on tässä.
1: On.
0: Tässä on se runko,
1: siis onhan
0: jonka varassa rakennetaan.
1: Paljon paremmassa tilanteessa kuin Detroit tai muut tämmöiset samat pudotuspeleihin pyrkivät joukkueet. Näillä on kiinnitetty nämä sopimuksilla näillä halvoilla. No nyt Hisier teki 12 miljoonaa, mutta se vasta astuu ensi kaudella. Mutta nämä Hughesit ja Pratit ja kumppanit, Luke Hughesit, on kiinnitetty alle 10 diileillä nyt pitkälle ensi vuosikymmenelle. Et hyvässä tilanteessa, mutta se Jack Hughes olisi kiva nähdä, se on 3 viime kaudella joka kerta missannut sen 20 peliä.

0: Että jos hän pelaisi sen täyden 84 pelin kauden, kun hänellä olisi se kaikki elementit olla semmoinen 120 pisteen härkä tuossa noin. Siis ei taas pelillisesti härkä, vaan tuloksenteollisesti härkä. Mutta on aineksia, mutta nyt pitää toimittaa sitten. Ja mielenkiintoinen se Anthony Manttäkin, että nähdä, että oliko se viime kausin Pittsburghissa sitten ihan suonenveto. Pystyykö, en mä nyt usko, että 30 maalia, mutta jos 20 edes pystyt tekemään.
1: Niin, semmoinen 20-25 maalia, niin se riittänee tässä pumpussa. Kyllä mä haluaisin nähdä, että tuo Devilsin puolustus, se kestäisi Doki Hamiltonin kauppaamisen. Mutta sekin on ollut tämmöinen ikuinen, että sitä on jauhettu, että Doki Hamilton siirtohuussa ja näin. Mutta 33-vuotias pelaaja, että Doki Hamilton lihoiksi ja sitten sinne vähän nuorempaa sälliä. Hyökkäykseen vaikka.
0: Niin, tai sitten Quinn Hughes siihen tilalle. Doki Hamiltonillakin on täydet noin no moveit, että jos hän ei halua sieltä lähteä, niin hän ei tarvitse lähteä. Nythän nämä Simon Nemetsin näistä pakkiprospekteista kauppasi Kälkäriin. Eikö mennyt Kälkäriin?
1: Joo, ihan oikein.
0: Niin, näillä oli ihan ylitarjonta, koska näillä on vielä se Seamus Caseykin siellä, joka pari vuotta sitten tuli hienosti sisään, niin AHL:ssä mätänemässä. Niin. Että kyllä näillä nyt olisi. Veskaritilannehan on nyt kyllä kysymysmerkki.
1: Mm.
0: Näiden veskareiden yhteispalkka on $2.9 miljoonaa. Eli Jake Allen, Nico Dawes.
1: Se on modernia NHL-ajattelu.
0: Se on todella.
1: On miettinyt tämän tarkkaan.
0: Ja kyllähän tämä olisi se, hei, jos se Hellebuck niin johonkin liikkuu nyt niin tämmöiseen. Tännehän se sopisi kyllä täydellisesti. Nämä voisi antaa näitä jotain prospekteja tuosta poieskin. Tai vaikka se Hamiltonin sinne Winnipegiin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Jotain noita hyökkäjiä, niin tois Hellebuckin. Mutta kyllä mä silti nyt sanon, että New Jersey Devils menee pudotuspeleihin.
1: Menee pudotuspeleihin, kyllä.
0: Tästä divarista just, eli Carolina ja Washingtonin kaveriksi.
1: Joo, ei vastaväitteitä. Kyllä ne on nämä kolme joukkuet, jotka tuosta menee. On selvällä yksi joukkue.
0: Aha, sä menit jo spoilaan sun kantas Rangersi.
1: No eikö mä sanoin jo spoilasin se tuossa Atlantin divisioonasta, kun on viisi joukkuetta menee sieltä, niin tässä ei enää hirveästi ole paikkoja jäljellä. Mutta otetaan New York Rangers käsittely.
0: Ja joo, kyllähän nämä oli viime vuonna divisioonan jumbo. Että kyllähän se Rangersin paketti nyt viime kaudella.
1: Niin itäisen konferenssin jumbo.
0: Niin, levähti ihan totaalisesti, kun oli monta vuotta semmoinen hyvä joukkue, kävi konferenssin finaaleissakin jo, niin viime kausi sitten niin korttitalo romahti. Panarin lähti, Trocheck lähti nyt kesällä. Jo se pelkkä se Panarin lähtö jättää niin, niin ison vajauksen tuohon hyökkäykseen, että ei sitä voi paikata. Pavel Dorofeev tuotiin nyt perus 12 miljoonan lapulla sisään. Mutta muut oli sitten Bjorkstrandi, tuommoinen syvyyslaituri ja Saan Durtsi keskiparin pakki, että ei nyt mitään hirveätä vahvistuksia. Dorofeev on vähän semmoinen kysymerkki, että hän painoi hyvää jälkeisiä Vegasissa viime kaudella, mutta ei hänkään nyt vielä todistanut olemansa mikään semmoinen 40 maalin vaki pyssy tuossa.
1: Hyvä hankinta tuohon, että tuommoisia aika tusina hankintoja sitten muuten, mutta Dorofeev on nyt ainoa tämmöinen. On käynyt semmoinen, joka tuolla Manhattanilla myy lippu, että tule katsomaan ihmeellistä pavelia Madison Square Gardens. Ei, mutta tuossa nipussa niin voi olla se kiintotähti, mutta eihän se nyt mihinkään riitä. Ei oikein tällä hetkellä toi Rangersinkin tilanne, että mihin suuntaan tota joukkuetta nyt ollaan rakentamassa. Että kun se oli se, tästäkin on jo aikaa, Herran Jumala sentään. Ei nyt 10 vuotta, mutta kuitenkin, kun silloin Jeff Gorton, he teki silloin, laittoi sen sosiaalisen median sen julkaisun, joo. Nyt tehdään, oliko se nyt retoolia vai oliko jopa ihan rebuildia, mutta se osui sitten lapaan aika nopeasti, että siinä oli myös onneakin mukaan, että tuli kärkivarauksia. Mutta
0: ja Panarin tuli vuosi myöhemmin.
1: Kyllä, että se tosi nopeasti saavat käännettyä kurssinsa, mutta yhtä nopeasti se on kääntynyt myös tähän pisteeseen, että ei mitään asiaa pudotuspeleihin ja se, että onko nyt tällä hetkellä, niin Mike Sullivan ei pystynyt tuomaan mitään uutta tuohon. Ei kyllä alkaa, vanha koira ei ole oppinut uusia temppuja ja tämmöinen pelaajista, kun hänellä on käsissään, niin vaikea nähdä, että tästä nyt semmoista yhtälöä saataisiin muovattua, että Rangers nyt yhtäkkiä taistelisi jostain pudotuspelipaikasta. Chase Yorkin torjuu tietyt pisteet, mutta tosi köykäinen. Kautta altaan Rangersin pomppu.
0: No, mutta mun mielestä tämä nyt menee samaan kategoriaan tässä näiden divarissa, kun tuossa on noin Pittsburghit ja Philadelphiat ja mitä näitä saman porukan joukkueita. Että eihän tämäkään nyt ihan surkea joukkue. Sulla on Shestjorkin maalissa, Adam Fox kärkipakkina.
1: Sulla on kapteena JT Miller.
0: No niin, mutta kuitenkin ihan pelimiehet, ei tämä nyt ihan mikään niinku semmoinen koko NHL huono joukkue.
1: En mä sitä sanonutkaan, mutta ei tämä mihinkään pudotuspeleihin menossa lähelläkään.
0: No en mä laita pudotuspeleihin, mutta voi, en mä ihan tota osta, että kyllä nämä voi sellainen semilähellä olla, jos jotenkin naksattaa. Mutta kun, eihän tuossa hyökkäyksessä semmoisia varmoja tuloksentekijöitä. Lafreniere, Chiba, Mika, JT, Dorofeev, nämä on kaikki semmoisia, että onnistuessaan voi olla semmoinen 7-8 pitkä pinnan jätkä, mutta ihan hyvin voi nähdä, että nämä on 45 pisteen jätki.
1: I rest my case.
0: Mutta mä sanon vielä Eili Tolvasista, että tämä oli mun mielestä Tolvaselta nerokas veto tulla tänne. Vaikka käteen jäi vaan tuommoinen pikku lappu, 1x1,5 miljoonaa, mutta kun tämä joukkueen tilanne on vähän tämmöinen hähmäinen, hän voi saada vastuuta, hän on lähtökohtaisesti kolmosketjun pelaaja, mutta hyvin on, niin kuin voi olla erikoistilanne vastuuta. Ja sitten kun tiketti on tuommoinen ja Rangers todennäköisesti ei me playereihin, niin siirtorajalla tuommoinen Tolvanen onkin aika pirun kiinnostava kohde tuolla lapulla. Siinä johonkin contender-joukkueeseen isot näytöt tiskiin ensi kesänä sitten iso cash-äys markkinoilta, niin tämä oli Tolvaselta aika hyvä tämmöinen torjuntavoitto nyt päätyä tämmöiseen joukkueeseen.
1: Joo, koska se kiinnostusarvo, osakkeiden arvo tuolla markkinoilla, että sillä on syysä, miksi hän teki noin myöhään UFA-markkinoilla diilin ja päätyi sitten mitä 1,5 miljoonaa.
0: Joo.
1: Että aikamoisen palkanalennuksen otti. Että kyllä se kertoo myös vaan ikävä kyllä siitä, että mikä se Eeli Tolvasen osake tuolla on ollut UFA-markkinoilla. Että kyllä saa pelata pirun hyvin, että tämä toteutuu tämä skenaario.
0: Siis mä olin yllättynyt, että se oli noin alhainen, koska on hän nyt ollut ihan solidi pelaaja tuolla Seattlessa. Että kyllä mä nyt uskon, että kun tuo monien joukkojen pitää ensi kesänä varsinkin törsää ottaa rahaa oikein huolella, niin hän oli kuitenkin tuommoinen melkein 40 pisteen jätkä viime kauden. Mä pidän ihan hyvän, mutta ei playereihin kyllä tätä.
1: Ei.
0: Siinä oli itä. Meillä oli kaikki muut, tämä meni divarit, ihan samat arvioit. Toi Buffalo Toronto on ainoa siinä rajan puolen ja toiseen.
1: Olen pettynyt. Oletin, että olisi ollut enemmän hajontaa.
0: Niin mäkin kyllä periaatteessa, kun tässä on aika, niin kuin sanoin, että idässä kukaan ei ole siinä mielessä rebuildissä, että kaikki lähtökohtaisesti tavoittelee sitä pudotuspelipaikkaa. Mutta näin se menee.
1: Ensi viikolla otetaan sitten läntinen konferenssi käsittelyyn ja siellä samalla kaavalla. Ja sitten totta kai kausiennakon kakkososassa sit pelataan vähän pitemmälle tätä peliä kautta eteenpäin. Otetaan kausipalkintoihin nopeasti kiinni, kuka voittaa mitäkin.
0: Vai pitäisikö ne säästää sinne, että kausien alkaa vasta 2 viikon päästä keskiviikkona suoraan?
1: Niin onkin, joo. Et voidaan siinä jättää sinne.
0: Tässä on nyt 2 ennakkojaksoa ja sitten voisi ottaa suvista linjoille sinne, hei, Philadelphiasta.
1: Joo, ja voidaan pelata ensi viikolla sitten noi, tai sanoa ainakin konferenssi, finalistit ja finaalijoukkueet ja mestari.
0: Juuri näin.
1: Se nyt kuuluu aina asiaan.
0: Kauas meillä on tässä jo reilu tunti mennyt.
1: Tunti 23 näyttää aikarauta, joten eiköhän lyödä pillejä säppiä. Viikon päästä jatketaan sitten läntinen konferenssi.
2: Total NHL Forever. Teukka. Paan nyt se Twitteri pois. Teukkaa. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke avaa uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan 17. syyskuuta. Se on sitten hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit sama

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Moikka.
5: Päivää.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Classic Hits.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
0: Kaikki klassi.

tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. And you can dance for inspiration.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.